0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

Kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 5:54. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: "Godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten." Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musikkvik-quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star.

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk,

altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom, sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestartersang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år. Det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben @dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpestort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet. Og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkort p4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen. Yeah!

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sigende fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende. Og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man af uran eller frøvl, USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd de fratages jorden. De kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Mod solnedgangen, Nik & Jay var det her, 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krohngaard og Peter Stefansen.
0: Godmorgen, Britt.
3: Godmorgen, Peter.
0: Er du bare frisk?
3: Jeg føler mig mega frisk og har et skarpt syn, kan jeg mærke den her morgen.
0: Det er en times tid siden, halvanden times tid siden, at jeg stod og pudsede mine briller. Og det er jo det, har du briller, så ved du, at sådan nogle bliver fedtet. Det er det forbandede med de briller der. Og du har kun lige pudset dem, så begynder de stille og roligt at blive fedtet igen.
3: Jeg vil sige, jeg ser dig ofte også pudse de der briller. Jeg ved ikke, hvor langt det får dig til at se. Men i dag, der tager vi altså lige synet helt op på den store klinge.
0: Ja, vi skal kunne se længere ud i rummet, end vi nogensinde har gjort. Og det skal vi gøre via sådan et teleskop, der skal bygges. Og der er en virksomhed her i landsdelen, der skal bygge sådan et vakuumkammer, hvor den der optik skal være inde i. Nu kan jeg ikke have sådan et vakuumkammer rundt om mit hoved.
3: Nej, det kunne ellers være smart.
0: Ja, som så ikke bliver åbnet i 30 år, hvilket hvis der er tanken her, eller 20 år eller noget. Men der er det jo sådan. Prøv at forestille dig, hvis du skal kigge længere ud i rummet, end du nogensinde har gjort før, så vil et lille bitte støvkorn, det vil fylde ret meget på den linse der.
3: Det er altså ret sensationelt, det her. Det bliver kaldet Extremely Large Telescope. Det er, hvad det er.
0: Ja, og vi skal ud og besøge nogle af dem, der altså får nogle aktier i det her, sådan skal bygge noget til det. Det er noget af det, vi skal den her morgen, Britt.
3: Vi er sammen de næste 4 timer. Vi håber, du vil lytte med.
0: Her får du August Højen. Kaster mig ud i for eksempel P4 Morgen.
3: Godmorgen.

0: Det er ikke lang tid siden, så en halv times tid siden, 20-25 minutter siden, at VM's første runde fodbold, hvis man kan sige det sådan, sluttede.
1: Og det betyder altså, at alle 48 hold ved VM, de har været på banen. Og derfor, Peter, så synes jeg lige, vi skal lave en lille status tale om nogle af højdepunkterne.
0: Ja, det er, nu så vi ikke selv den seneste her, Colombia-Uzbekistan 3-1 til Colombia i øvrigt. Men der var nogle andre kampe. Altså for eksempel, så i aften spillede England Kroatien, nogle af de, altså de to af de store hold. Og det var en vanvittig kamp. Den blev kaldt måske VM's bedste kamp indtil nu.
1: Du sagde det som det første, da du kom ind på redaktionen den her morgen. Nej, nogle mål, der blev scoret.
0: Ja, altså jeg så bare lige highlights og tænkte, okay, fair nok. Altså det var, der var, de blev smasket ind i de mål der. Blandt andet var Harry Kane, den store stjerne for England, frem med to mål.
1: Skal det være i år, at England tager den der VM-pokal hjem? Jeg tror selv, de håber på det. En anden måske, jamen, kæmpestor overraskelse var, at Spanien og Cap Verde, de spillede 0-0.
0: Ja, det var også en af de der kampe i den her runde, første rundes VM-fodbold, hvor man tænkte, den er sjov. Og så er Messi stemplet ind som den stjerne, han er til sit 6. VM med et hat-trick forleden dag imod Algeriet for Argentina selvfølgelig.
1: Så er der, hvis vi kigger over til naboerne, Sverige spillet mod Tunesien. 5-1 formåede Sverige at spille, og på den måde har de jo også meldt sig ind i den her VM.
0: Efter en håbløs katastrofal nærmest kvalifikation, hvor de så kom med via noget Nations League.
1: Ja, de er langt videre nu, Peter.
0: De er videre. Se, vi skal også som sådan gøre status i løbet af morgenen her, Britt, på vores eget VM-spil,
1: vi
0: har i gang. Og prøv at kigge på, hvordan går det egentlig også her i Midt- og Vestjylland, vores spillere. Og dem er der sådan 3.500 af i vores store DR-spil, VM-spil, hvor man gætter resultater.
1: Vi holder lige lidt på spænding endnu, Peter, men jeg synes, man skal lytte med, hvis man spiller med i VM-spillet.
0: I det hele taget. Mm-hmm. Nu er klokken 19:06, vi skal have espresso fra Sabrina Carpenter.

0: Take That fik vi her med Pray. Klokken er 6:55.
1: Så har vi fået noget nyt ind på P4's playlist. Hun hedder Stella Lefty, og den her sang hedder Boston.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En lille smedjevirksomhed i Lem ved Ringkøbing er med til at skabe rumhistorien. Virksomheden skal bygge en vital komponent til verdens største rumteleskop. Claus Holm, der er ansvarlig for salg og udvikling hos VST Industries, fortæller, at opgaven er at bygge et stort lufttomt kammer i aluminium til teleskopets optik.
2: Jamen, det er jo rigtig sjovt. Det sker jo en gang i livet, at man får lov at være med i sådan et projekt her.
1: Vakuumkammeret skal placeres i teleskopet med det mundrette navn Extremely Large Telescope, der er ved at blive opført på en bjergtop på et af verdens tørreste steder i Chile. Herfra skal forskere bruge det til at søge efter liv på andre planeter.
2: Ja, vi synes jo, det er yderst interessant, og vi er der også som udgangspunkt en lille smule ydmyge og går en lille smule ydmyge til den her opgave, fordi det er jo lidt voldsomt.
1: Claus Holm fortæller, at virksomheden hele tiden er i kontakt med forskere fra Schweiz om, hvordan luftkammeret skal konstrueres, fordi det er virkelig meget på spil her.
2: Det hele skal passe sammen med det, som Niels Bohr Institut skal ligge ind i en bagefter. Og det skal bare passe, når vi er færdige. Og når der så bliver sat fuld vakuum på, og det hele er sat ind, så bliver kammeret lukket og skal ikke åbnes de næste 20 år.
3: Extremely Large Telescope skal stå klar om 4 års tid, og med en spejldiameter på 39 meter bliver det verdenshistoriens suverænt største rumteleskop, og vi kunne se hidtil usete detaljer på planeter i andre galakser. Mens Cristiano Ronaldo spiller sit sidste VM i fodbold, følger brandmanager Morten Ginderskov fra JBS i Herning nøje med. Han er i fuld gang med at lægge planerne for, hvordan undertøjssamarbejdet med superstjernen skal leve videre i tredje halvleg, når støvlerne ryger på hylden.
4: Udover den aftale, vi så har med Ronaldo, så er vi også i gang med at se, om vi ikke skal planlægge et liv sammen med Ronaldo, efter han spiller fodbold, så vi stadigvæk kan bygge det her brand ud i hele verden.
3: Cristiano Ronaldo har med flere hundrede millioner følgere på Instagram, en af de største følgeskarer på sociale medier i verden, og har på alle måder opbygget et brand, der rækker langt ud over livet som fodboldspiller, siger Morten Ginderskov.
4: Så på den måde, så tror jeg godt, vi kan til at sige, at han skiller sig vel lidt ud fra andre sportsaktører ved at have opbygget en legacy, der sådan er næsten, kan man sige, jamen jeg ved ikke, om det er en lille klub med Michael Jordan og Roger Federer, der skal nok være et stykke andre også, respekt for det, men han er jo lidt state of art, det må man jo give ham.
3: Normalt har tøjfirmaen aftaler med kendisser et år eller to ifølge JBS. Nu har JBS i Herning og Ronaldo haft den her aftale igennem 13 år.
5: Og bare lige så både jeg og lytterne forstår den del. Altså, hvor meget snakker vi bare sådan i rundtal? Kan du komme ind på det?
4: Nej, det er selvfølgelig noget at gøre med, at den aftale, vi har med Ronaldo, den ikke gør det muligt for os at løfte sløret for konkrete økonomiske tal. Men jeg kan bare sige, at det er blevet en stor forretning.
1: Skyde og disse vejr først på dagen, men så klarer det altså op temperaturmæssigt 17-22 grader.

0: Kæmpe dit nummer hedder den her fra Burhan G og Medina 24/7.
1: Johnny Krone, sådan en torsdag morgen i trafikken, går det bare foster derude, eller hvad?
2: Ja, det gør det egentlig. Altså, nu er det ikke nogen hemmelighed, jeg kom lige til at sove lidt over mig, så jeg tænkte, ved du hvad, det kan jeg lige så godt.
1: Det kan ske,
2: der, det er så fredeligt, så det, trafikken passer sig selv. Men og det gør den egentlig også, og vi er faktisk lige så stille på vej. Altså, vi kan godt mærke, der lige er måske 2-3%, der allerede er gået på noget sommerferie, sådan fortsætter det lidt endnu. Men alligevel, så er der, ja, der er simpelthen et lyskryds, der er gået helt på sommerferie. Det er i Holstebro. Det er, hvor Viborgvej rute 16 mødes med Ringvejen. Det har vi fået at vide, at det er der ikke lys i. Jeg håber lige, vi når at få lys i det inden sommeren igen.
1: 70 100 110, det er nummeret ind til dig og trafiktelefonen.

0: Snap fik vi her fra Rosalind.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Hvad er det, vi taler om i dag? Hvad sker der derude? Lad os lige klæde hinanden lidt på.
0: Altså, der er to sådan store ting, umiddelbart. Altså, hvis vi kigger i nyhedsstrømmen i det hele taget, og noget af det, som jo også kan komme til at påvirke os i vores hverdag, så er der jo blevet skrevet under to signaturer fra præsidenterne i Iran og USA for sådan en rammeaftale, som det kaldes, eller forståelsespapir.
3: Det var en kæmpe stor spritus, Donald Trump, han skrev under, men jeg ved ikke, om det er noget, man gør bevidst for ligesom at markere. Ja, her sætter jeg lige min underskrift. Noget af det, der står i den her aftale, Peter, det er, at Iran, de forpligter så til ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Og det er altså noget, der også var en del af den atomaftale, som USA og Iran indgik i 2015.
0: Ja, så er der noget med det uran, de har i forvejen, om det skal fortyndes og sådan noget. Der er nogle tekniske ting i det. Så er der det der Hormuzstræde, der har været snakket enormt meget om med skibene, der skal ind og ud med varer. Og det er jo noget, der har sat sit præg, også for olien, på hele verden. Også her i Danmark. Og det åbner sig nu, så hurtigt som muligt, og så vil det være toldfrit i 60 dage. Det er også en del af det, der står her. Hvilket jo kan betyde noget for de varer, vi skal have. Og igen, vel også brændstofpriserne. Det er det nogen forventer i hvert fald.
3: Ja, og så kan man sige, jamen hvem er kommet bedst ud af den her aftale? Det skal vi måske ikke stå og diskutere så meget, men det har da sådan, der er en stemning af, at USA kunne måske godt have fået lidt mere ud af det.
0: Måske lidt af det hele. Så er der jo også det der VM, som jeg tror kommer til at trække nogle ord med sig ind i kantinerne i dag. Ikke mindst, at nu stemplede England ind med kaliber her i, i nat, altså, eller bolden, i aftes var det sådan set.
3: VM-bolden, den har simpelthen rullet for samtlige af de 48 hold ved det her VM, som du siger, spillede England mod Kroatien 4-2.
0: En pragtkamp.
3: Mange højdepunkter allerede nu.
0: Ja, se højdepunkter.

0: Everybody wants to rule the world, fik vi altså fra Tears for Fears.
1: Simon Brix, da jeg sagde vejrudsigten lidt tidligere den her morgen, så var det altså lidt en blandet landhandel. Jeg ved ikke, er det samme, der står på din vejrudsigt?
2: Nej, men der er jo ikke nogen, der skriver min for mig, så jeg sidder jo sådan set selv og stykker den sammen. Det kan jo også sige en fordel, men det kan da absolut også nogle gange være, at man synes, at det kunne være ret og rart at fortælle nogle andre ting. Men jeg synes da overordnet set, det ser ret pænt ud. Nu siger du en blandet landhandel. Overordnet set, så vil jeg nok nærmere kalde den mere og mere sommerlig, den her vejrudsigt,
1: der kommer. Det er godt, Simon. Dejligt. Ja.
2: Vi starter ud her fra et morgens udgangspunkt, der ligger omkring 13-14 grader, og så en del skyer, der hænger henover os. Vi skal faktisk helt ud til vestkysten, for at vi begynder at kunne ane lidt mere lyseblå himmel over os. Men det er altså også en tendens, der kommer til at skride mere og mere frem, så i løbet af dagen færre skyer, mere plads til den lyseblå himmel, der altså kigger frem. Og så får temperaturen virkelig også et nyk opad her i dag. Henover eftermiddagstimeren, der er vi altså rigtig mange, der kan nyde op omkring en 21-22 graders varme. Undtagelsen, den er ude langs vestkysten, da vi altså har vinden fra en sydvestlig kant af i dag, så der ligger vi nok på et niveau, der ligger omkring en 17-19 grader cirka, så lige en anelse køligere der, men ellers overordnet set ganske pænt vejr. Der kan opstå enkelte byer, men jeg tror altså ikke, det er hos os, vi kommer til at se, at det sker. Så det bliver altså roligt og med en ganske pæn temperatur, der ikke kommer til at få os til at svede i hele stykker, men samtidig gør det ganske lunt til at finde sommergarderoben.
1: Jeg er tilfreds med det der.
3: En behagelig dag.
2: Ja, jeg synes faktisk, det går i den retning.
3: Ja, det er ikke sådan hverken det ene eller det andet, men det er til den gode side.
2: Ja,
3: tak absolut. For det, Simon Brix.
2: Velbekomme.
3: Her er det Taylor Swift. 13:07.

0: Britt Krongaard.
1: Peter Stephensen.
0: Prøv at høre her. Ja, det var så ikke den, vi skulle høre, men du må også gerne høre den der. Den skruer jeg simpelthen lige ned for igen.
1: Ja, det er fint.
0: Fordi det var jo Taylor Swift endnu en gang. Prøv at høre, det er det her, vi skal høre. Der var fodbold i nat, eller i aftes.
1: Det var der i
0: England, Kroatien. Efter England havde slået Kroatien i den her forrygende kamp, så står de engelske spillere på banen, og så bliver der på højtalerne på stadion sat Oasis på.
1: Og hvad gør de engelske fans så? De skråler med, som man godt kan høre i klippet her.
0: Og spillerne bliver rørt af det. De står virkelig rørt. Du kan se det på DR, du kan prøve at høre.
1: Simpelthen flere af spillerne, der får ved deres tårkanaler. Man kan se det på dem.
0: De har ikke set det her komme umiddelbart, og der var bare fællessang, og alle var helt oppe at ringe, selvfølgelig også oven på en sejr. Men det fik også til at tale om her til morgen. Jeg vil gerne erkende, jeg får fuldstændig gåsehud af det der, og jeg fik også våde øjne, da jeg så klippet. Jeg var helt rørt af det.
1: Du blev nødt til at rejse dig og gå, faktisk, fra din stol, da du så det.
0: Og det er fordi, det der med musikken og fællessangen, det kan et eller andet. Det kan faktisk rigtig, rigtig meget. Det ved vi. Det ved vi by fact. Sådan er det.
1: Både når man er med til det, men også når man oplever det, som du gjorde den her morgen. Men noget af det, jeg sådan særligt husker med fællessang, det var, at vi gjorde det hver dag i skolen, og jeg elskede det. Der var nogle af de der sang, blandt andet Livstræet, der bare gemmer gåsehud hver gang.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Den her torsdag morgen kunne vi godt tænke os at dele de der gåsehudsoplevelser. Hvornår har fællessang givet dig gåsehud? Det kunne vi godt tænke os at høre. Og det kan jo sådan set være både ved, at du selv har stået i det som en del af koret, eller at du har stået til en koncert og sunget med, eller set noget i fjernsynet, eller en eller anden forestilling, om det så er skoleforestilling, eller hvad det er. Men den der fællessang, hvornår har det givet dig gåsehud?
1: Rammerne, de er åbne. Indbank, den er også åben. Jeg har aldrig sunget Bad Day med Daniel Powder til fællessang. Det kunne da godt være, det kunne noget.
0: Måske. 12-12 nummer begynder med at skrive vest.

0: Jeg husker, for ganske nylig sidder jeg også til en skolesamling og hører, du ved, Livstrædskrone fremført.
1: Smuk sang.
0: Og jeg prøver også at synge lidt med selv. Jeg var simpelthen nødt til at stoppe en gang imellem, fordi det rører et eller andet i en med det der fællessang, ikke?
1: Jo, det kan give en gåsehud.
0: Og nu har vi snakket om det der med Oasis, der blev sunget på stadion i USA, da England havde vundet i aftes. Og derfor spørger vi også, 12-12 er nummeret, begynd med at skrive vest, hvornår har fællessang givet dig gåsehud senest?
1: Send en sms ind til os. Indtil længe, så er der en radioavis til dig med først lidt musik.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
3: Ja. I'm a fireball.

0: Da jeg så dokumentaren om Tommy Seebach i tv, skriver Jan, og så da de spillede Finito, altså der fik jeg tårer i øjnene.
1: Jeg fik altså også tårer i øjnene, da det blev afsløret top 100, og de skulle spille Lyse Nætter, hvor det var DR's juniorkor, der sang den.
0: Ja.
1: Hatte det.
0: Ja, den var virkelig,
1: den var også
0: virkelig
1: også
0: tung. Hvornår har du fået gåsehud over fællessang, enten ved at være med eller ved at have oplevet det? Lad os høre 12-12-nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Her får du Åland, We Turn It Up.

0: Nu er klokken 7.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
2: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krig i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Selin Türker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
3: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig, så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen, men jeg vil sige, at det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over, den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
2: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
3: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
2: Lød det her fra Selin Türker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
1: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
1: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den her aftale ud over regeringspartierne?
1: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
6: Jamen, jeg tror det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne, fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
2: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Julie Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
7: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
2: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
0: Det her er P4.

0: Christian Lauerberg og Andreas Højbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. 8 over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Og Andreas Højbjerg, han blev jo lige pludselig en stor del af den der fællessang under coronaen, som gav rigtig mange gåsehud. I morgen er der også en dag, blev sunget rigtig, rigtig meget. Og det fører os jo fint ind i, eller tilbage i den der snak om, hvornår fællessang har givet dig gåsehud. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
2: De to gange, vores unge mennesker er blevet studenter og gymnasiet spillet for de smukke unge mennesker, det giver en kæmpe klump i halsen og tår i øjnene.
0: Det kan jeg lige forestille mig. Så skriver den anonyme i Viborg også, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har været udsat for. Det der med kuldegysning ved fællessang, hverken planlagt eller spontant, vi er forskellige.
2: Det er forskellige ting, der rammer. Sidst jeg fik gåsehud, der er en anden, der skriver, var det Viborg spillet mod AGF, da Thomas Helmig sang Malaga, og hele stadion brølede med. Og senere samme dag, da hele stadion sang med på Viborgs sang om FC Midtjylland. Ja, det er også noget, der vækker følelser i folk, det der med sportsmusik, ikke?
0: Og det var også det, der satte os i gang her til morgen, fordi jeg blev i hvert fald rørt af den der fællessang, Wonderwall Oasis fællessang, som de engelske fans på stadion i går sang, efter at England havde vundet 4-2 i den her pragtkamp over Kroatien.
2: Hvornår har fællessang sidst rørt dig? Hvornår har det givet dig gåsehud? Harry Styles får du her. American Girls.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: 12 minutter over 7 den her torsdag. Det er dagen derpå for det danske griseerhverv. I går var hele branchen, hele erhvervet samlet til krisemøde i Horsens for at tale om, hvordan landbruget skal takle de omvæltninger, som den nye regering lægger op til. Der er jo talt om bedre dyrevelfærd, mindre eksport af levende grise, som nogle af de der overskrifter for de politiske ambitioner, og noget, der kan få konsekvenser helt bestemt, vil få konsekvenser i landbruget.
1: Louise Korsgaard Frederiksen, du var til stede ved det her møde i går. Du er svineproducent ved Kjellerup. Inden mødet, der sagde du, at du håbede på at få nogle flere informationer, og måske også kunne tage en lille smule håb med fra mødet. Hvad stod du tilbage med?
2: Jamen, jeg stod egentlig tilbage med at have håb, så det var da dejligt, jeg tog med. Og jeg synes egentlig, det var et godt møde. Jeg er meget stolt af at se, at vores erhverv kunne stå sammen på den måde. Vi var egentlig meget enige i den måde, vi synes, vi skal takle den her sag. Vi vil gerne gå i dialog. Vi vil gerne gå i dialog, men det skal også være færre. Så det var virkelig rart at se og rart at møde kollegaer, der står i samme båd.
1: Hvad var det for nogle konkrete ting, der blev talt om, som var med til at give dig den her følelse af håb?
2: Det var jo faktisk, fordi at vi havde noget, vi var ved at snakke om det juridiske i det her. Selvfølgelig så skal vores regering, ligegyldigt hvem end det er, så skal de overholde lovgivningen. Og hvis vi ikke overholder lovgivningen i Danmark, jamen så kommer vi da til at gå i retten med det. Det skal være fair, og det skal være i orden. Men omvendt så er det heller ikke fordi, at vi vil stille os på tværs. Vi vil også gerne være med til at udvikle, og det skal vi også være med til. F.eks. den her firepart, der er så meget snak om, der skal vi også være med ved bordet. Men det skal også være færdigt hele, og det tror jeg sådan, det var det, vi var meget enige om, at vi vil gerne i dialog, men det skal være lovligt, og det skal være fair for alle.
1: Louise Korsgaard Frederiksen, overraskede det egentlig dig, at stemningen var på den her måde, at I kunne have den her dialog frem og tilbage?
2: Ja, altså nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at landmænd de til tider kan være meget høje i munden, og det kan godt gå højt eller frisk for sig, når vi har en debat, men den her gang synes jeg egentlig, det var meget respektfuldt og meget pænt og roligt nede på jorden. Så det overrasker mig da en lille smule, at vi faktisk kunne endelig stå rigtig sammen. Det var dejligt at se.
1: De ting, som regeringen vil gennemføre, de skal diskuteres i det, de kalder for en grisefirepart, altså hvor landbruget, miljøorganisationen og fagbevægelsen og regeringen, de så sætter sig ned, og så taler de om, hvordan de så ser det her blive ført ud i livet. Landbruget, man har sået lidt tvivl, om de vil sætte sig med ved det her forhandlingsbord. Hvad tænker du nu, hvordan ser fremtiden ud?
2: Jeg tænker, at selvfølgelig skal landmændene og landbruget sidde ved det bord. Det er ligesom vores fremtid, der bliver snakket om. Men jeg tror heller ikke, at vi er lige så hurtige til at gå med på alting, som vi har været før i tiden, f.eks. med treparten. Jeg tror måske, vi har lært lidt der. Men ja, generelt, vi skal selvfølgelig sidde med ved det bord og gøre alt, hvad vi kan for at få et godt samarbejde, så vi alle sammen kan blive enige og gå på kompromis med alle vores forskellige holdninger og meninger.
1: Den stemning, du står med i dag, er det nemmere for dig at være landmand i dag, end det føltes at være det i går?
2: Det er et svært spørgsmål. Det tror jeg faktisk. Jeg har i hvert fald lidt mere afklaring. Ja, det tror jeg. Ja.
1: Louise Korsgaard Frederiksen, svineproducent ved Kjellerup. Tak for at være med.
2: Selv tak.

0: Sitting Down her var det med Lene Marlene. Se, det her var noget, der satte gang i vores snak om gåsehud i dag. Efter Englands kamp mod Kroatien i går på stadion i USA, så sang tilskuerne Wonderwall. Og man kunne se, hvordan de engelske spillere, der lige havde vundet, var meget berørt af den her fællessang. Og det var jeg også, da jeg så klippet. Og så kom vi til at snakke om det der med at blive rørt af fællessang.
1: Det er noget som fællessang. Kan det, synes I også, I har skrevet ind på 12.12, startede med at skrive vest. Min fællessangsoplevelse var kæmpe kyldegysninger, når 5.000 tilskuere synger nationalsang i boksen til håndboldlandsholdets slutrunder. Puh, ja, der er et yndigt land.
0: Det er der en, der skriver, og så skriver en anden. Det er Rie fra Herning, der skriver, som gammel FDF'er, ja, så er fællessang på sletten under landslejr også noget helt specielt.
1: Jeg får gåsehud, når alle børn, uanset alder og klassetrin, skruller med på Lundgårdsskolens nationalsang. God dag til jer fra Sissel.
0: Så er der en her, der underskriver sig 90'er-pigen. Og så begynder vi at nærme os et eller andet, som nogen nok kan ikke genkende til. Min fællessangoplevelse var for nylig, da Scooter spillede på Skivefestivalen. Blev helt euforisk. Måske fordi de har stået på min bucketlist i mange år. Det var den fedeste oplevelse.
1: Jeg synes lige, vi skal minde folk, der ikke ved, eller ved, hvem Scooter er, om hvem de er.
0: Det er de her.
1: Ja.
0: Værsgo, 90'er-pige.
1: Det er bare op med bassarmen, Peter. Kan du ikke mærke det?
0: Prøv at høre, man kan få gåsehud som tilskuer. Man kan sidde bag fjernsynsskærmen og kigge og nynne med. Eller man kan sidde til en skoleforestilling eller på en festival. Synge med, være en del af koret, betragte det, whatever. Hvornår har fællessang på den måde givet dig gåsehud? Lad os dele
1: den. Send os en sms på 12.12. Du skal starte med at skrive vest i den.
0: Nu klokken 21 minutter over 7.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det vælter ind på 12-tommeren, Britt, på Anfield, når der bliver sunget You'll Never Walk Alone. Det giver mig gåsehud, skriver en på 12-tommeren.
1: Fællessang rører mig hver onsdag morgen, hvor vi har fællessang på Herningsholms Landbrugsskole. Selv drengene, de brummer med. Det er Tina fra Herningsholms Landbrugsskole, der skriver ind her.
0: Så skriver Claus, der også kalder sig Fonsi, at det giver ham gåsehud, når herreklubben i Tollundgård Golfklub er på deres årlige bustur. Så har de altid fællessang i bussen, og det skal de så igen i øvrigt på lørdag, hvor der skal synge Stig Møller og Johnny Reimer.
1: Det tror jeg også er et dejligt brummekort, det der. Min største fællessangsoplevelse var i IKAST, hvor arrangementet Syng, Syng, Syng var på besøg. Line Groth og hendes band var helt fantastiske, og de skabte en magisk stemning. Vi var 500 mennesker i koret, og det gav gåsehud. Det er Trine.
0: Og så er der også lige en, der nævner den, som vi talte om tidligere. Da vi var til stiftspræstestævne i Viborg Stift, starter festmiddagen med at synge Lyse Nætter. Nummer et på vores top 100 her i sidste uge. Ikke? At synge med sammen med så mange, det kan virkelig give mig gåsehud, skriver Charlotte fra Storholm.
1: Lige lidt, der får du de regionale nyheder, men inden da skal du høre Mumle, et for dig.
0: 2 minutter i 7:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Findes der liv i rummet? Det skal en lille smedje i Lem ved Ringkøbing være med til at finde ud af. Hos VST Industries har de nemlig fået til opgave at bygge en central del af verdens største rumteleskop. Kent Samuel Christensen, du er som reporter på produktionsgulvet i Lem.
2: Ja, for her er de faktisk ved at gøre klar til at bygge et kæmpe stort vakuumkammer, som skal indeholde optikken i det kommende rumteleskop, der kommer til at blive kaldt Extremely Large Telescope. Og Claus Holm, du er altså ansvarlig for salg og udvikling ved VST Industries her i Lem. Altså det her teleskop, det skal jo blandt andet bruges til at lede efter liv i rummet. Først og fremmest, altså tror du, at det vil lykkes dem at finde noget liv i rummet?
3: Ja, det må tiden jo vise. Det ved vi ikke så meget om, men det er der nogle kloge mennesker, der ved en masse om, og de kigger efter det her.
2: Og jeg er jo sådan en lille smedje på 20 mand her i ydmyge Vestjylland, altså Lem. Hvordan føles det for jer at bidrage til sådan et projekt, der måske kan være med til at simpelthen ændre verdenshistorien?
3: Men vi synes jo, det er spændende at være med i, og det bliver en faglig udfordring at prøve at lave det her i aluminium. Så det er vores indgangsvinkel til.
2: Hvor svær er den her opgave?
3: Den er lidt udfordrende. Vi ved ikke lige helt, hvordan det kommer til at opføre sig, når vi får tingene sat sammen. Men det må vi se, når det kommer dertil.
2: Tak for du med her.
4: Flere hundrede svineproducenter var i går eftermiddag samlet til krisemøde i Horsens i går eftermiddag, for frygten for, hvad der kan ske med deres bedrifter, stiger med regeringskrav om mere plads og bedre dyrevelfærd i staldene. En af deltagerne, den 22-årige landmand Louise Korsgaard Frederiksen fra Viborg Egnen, hun har dog lidt mere ro i maven nu efter mødet med kollegaer fra hele landet.
5: Jeg tror, jeg blev mere optimistisk efter i dag. Igen, det er rart at se, at vi kan stå sammen. Det er rart at se, at der måske også er nogle løsninger på de problematikker, vi kommer til at stå med, og det er rart at se, at vi alle sammen kæmper for det samme.
4: Det var foreningen Danske Svineproducenter, der havde arrangeret det her møde, og herfra lyder opfordring til politikerne fra formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Landbruget har altid været omstillingsparat, og det er vi også den her gang, men vi skal have lov at løse det med den tid, der er nødvendig for, at vi ligesom også kan få lov at være her i fremtiden.
4: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er klar med en udstrakt hånd til svineproducenterne efter mødet i Horsens.
7: Jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
1: Lad os se på vejrudsigten for det midt- og vestjyske område den her torsdag. Der vil være noget skyet, diset vejr til en start, men der vil komme mere sol i løbet af dagen, måske med en enkelt byge. 17-22 grader og jævn vind fra sydvest. Et nyhedsoverblik rigere, og nu er klokken 3 minutter over 7:30. Vi skal have Lord Siva med solvær.

0: Klokken er 23 minutter i 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Bente Svane har skrevet på 12.12. Godmorgen. Fællessang fik en helt ny dimension, da jeg var til min første koncert i Parken i København med Coldplay for snart 10 år siden. Følelsen af, at vi er sammen med så mange andre mennesker sang med på for eksempel Fix You eller Sky Full of Stars, glemmer jeg aldrig. Har været så heldig at høre dem 3 gange mere, senest i London i august sidste år, hvor fællessangen fortsatte uden for stadion, da vi var på vej ned i undergrundstogbanen der. Ubeskriveligt.
3: Vi taler om fællessang, fordi at da England og Kroatien spillede i går til VM, der spillede der Oasis og Wonderwall, og det var altså noget, der fik spillerne på banen til at få lidt gåsehud og måske også nogle tår i øjnene. Så Karin skrev fællessang til Å-festival i Sønder Felling i år, hvor der var cirka 4.000 mennesker. Det var helt amazing. Det er det, det kan, det fællessang.
0: Det kan et eller andet, det der koncept
3: tak
0: med fællessang.
3: Tak for at bekræfte os i på sms'en 12.12, hvad det kan.
0: Og prøv at høre, du er velkommen til bare at synge. Syng med dem, du har lyst til at synge med, eller bare alene.
3: Måske med Ella Longley. Be here.

0: Nu skal vi på besøg her klokken 19 minutter i 8 den her torsdag hos en virksomhed, der er med til at skabe rumhistorie og måske, ja, verdenshistorie for nu at skrue det helt op, Britt.
1: På smedevirksomheden VST Industries i Lem ved Ringkøbing, der skal de til at bygge et kæmpe vakuumkammer, og det skal bruges til verdens største rumteleskop. Der står klar om få år. Reporter Kent Samuel Christensen, vi skal blive lidt klogere.
2: Vi skal blive lidt klogere, og det kan vi i den grad blive, fordi jeg er så taget til Lem, som jo også bliver kaldt smedens by. Og det er jo, fordi der er den her smedivirksomhed, som du lige har sagt, Britt, de er så ved at skulle lave en del til verdens kommende største rumteleskop. Meget, meget stort. Og lige foran mig, ja, det bliver der faktisk smedet noget. Jeg skal lige passe lidt på, fordi det giver altså noget, ja, en lysbue, tror jeg, det er fra sig. Hvis man kigger på den, så kommer ens øjne til at svige rigtig meget. Det er altså en meget kompliceret opgave, som de her folk ude i Lem, de kommer til at varetage. Og Claus Holm, du er altså ansvarlig for salg og udvikling her ved VST Industries. I skal altså som sagt være med til at skabe verdens suverænt største rumteleskop. Hvor vildt er det egentlig for jer?
3: Det er meget vildt. Vi er glade for at få lov til at være med i den her opgave.
2: Og når jeg kigger rundt her, ja, så er det jo en hel masse ting, som jeg ikke ved noget som helst om.

0: ramt. Altså, hvorfor er det egentlig, at lige det her materiale, det er så skrøbeligt at arbejde med?
1: Det er fordi, at det her, vi lige står ved her, det er noget, vi laver sammen med en i Herning, som en virksomhed i Herning, som vi står og svejser den her sammen for. Det er til BMW. Det er støbte emner, og de andre emner, det bliver i plader, og det bliver flanger, og det bliver mange tekniske komponenter, vi skal sætte sammen. Så det bliver lidt spændende, hvordan det kommer til at opføre sig.
0: Når man skal få så meget viden, som jo nok er nyt for de fleste lyttere, ja, så skal man måske bryde det op i lidt mindre stykker. Derfor så tænker jeg, at vi lige tager et stykke musik, og så vender vi altså lige tilbage til dig, Claus Holm, efter det her stykke musik, så vi kan blive endnu skarpere på, hvad er det egentlig, det her det handler om.
2: Og det musik, det er Oasis med Wonderwall. Vi har talt om det tidligere i forhold til fællessangen, der var på stadion i går efter Englands sejr. Nu får du den altså i rigtig udgave. Så kan du selv synge med.
3: Så skal der nemlig synges med.
2: Og så skal vi tilbage til VST Industries i Lem efter det her lille bitte, gigantiske hit.
3: Vi nyder bare den her nu, ikke? Med Oasis.

0: Mange af os har en eller anden kikkert derhjemme. Sådan en, man kan have i handskerummet, eller når man skal ud og kigge på fugle, eller...
1: Ja, i teateret, eller eller andet.
0: Teateret, sådan en lille kikkert. Mm. Det er en anden... Det er en anden, ikke bare målestok, men også dimension, vi arbejder med, eller i hvert fald taler om den her morgen.
1: Det er faktisk dets navn, et extremely large telescope. Og noget til det extremely large telescope, det bliver lavet i Lem i Ringkøbing.
0: Der skal kigges ud.

0: i rummet på sigt, og den der, det der vakuumkammer, som I talte om lige før, kendt i VST Industries i Lem, det er der netop for at lave den der gigantiske kikkert.
1: Det er det, og den er altså, ja, som du selv siger, gange 10 større end sådan en hobbykikkert eller fuglekikkert, eller hvad man nu ellers kunne kalde det. Altså, Claus Holm, du er jo ansvarlig for salg og udvikling her ved VST Industries i Lem. Den her Extremely Large Telescope, det er jo gigantisk. Det siger jo næsten sig selv, det kan man jo høre på navnet. Altså, kan du prøve at give os en beskrivelse af, hvor stort det egentlig er, det her?
2: Den der, den har jo været produktionen af den. Og fremstilling af selve teleskop, det har været i gang i 10 år. De har fjernet 100 meter af et bjerg for at få en platform, hvor den kan stå på. Til sammenligning så har vi teleskop, verdens største teleskop nu. Den er 6,5 meter i diameter. Den her den bliver 39 meter i diameter. Så det er ekstremt, hvad man kan se med det nye her. Så det bliver verdens største teleskop, ja.
1: Og jeg er kommet lidt på en hård journalistisk opgave i forhold til, at jeg prøver ligesom at få dig til at løfte sløret for i detaljer. Hvordan er det egentlig, man konstruerer det her? Hvordan er det, man laver det? Det kan du synes, at det ikke helt løfte sløret for endnu. Der er selvfølgelig nogle forretningshemmeligheder der. Men i stedet for, så kan jeg spørge dig, altså, hvordan er det at være en lille del af noget, der jo måske faktisk kan gå hen og ændre verdenshistorien?
2: Og det er vi jo stolte af. Og vi er rigtig stolte af at være med i det her. Og vi synes også, at det er spændende, at det skal laves her i Lem. I Midtjylland, det synes vi jo er, at de har fået øje på os. Det er vi jo glade for. Så det ser vi meget frem til.
1: Håber du egentlig, at de kommer til at finde noget?
2: Det kunne da være spændende, hvis de gjorde.
1: Ja, fordi nu kan man sige, nu har vi så fået foden indenfor hos europæiske rumforskning. Altså, hvad håber du, der kommer ud af det her, hvis ikke de finder noget?
2: Så finder de højst sandsynligt en masse andre ting derude i nogle planeter, vi ikke har set før, eller ikke ved, der eksisterer eller er der. Så det kunne jo være spændende.
1: Men hvad betyder det for jeres virksomhed? Altså, er det en kæmpe guldgruppe, du har åbnet op til her, eller hvad?
2: Det kunne vi jo håbe på, at det kan føre noget andet med sig, som, hvor der er andre, der får øje på, at vi kan lave sådan nogle ting her, som så gerne vil have os til at lave noget for dem også.
1: Og Claus, hverken du eller jeg er jo eksperter på rumforskning, men det er jo et meget, meget spændende emne, som optager rigtig mange mennesker, det her. Hvis du lige her til sidst kan komme med et bud på, altså, tror du, at de her rumforskere, de faktisk ender ud med at finde noget derude? Altså af liv?
2: Vi kan da håbe. Jeg ved ikke, hvad de finder, men det kunne da være spændende, hvis de gjorde.
1: Det kunne være aldeles spændende. Tak for, at du er med her, Claus Holm.
2: Derfor ikke.
0: Der altså er fra VST Industries i Lem, der er med til at bygge det her kæmpe rumteleskop, der skal op. Det er sådan det vakuumkammer, der ligesom skal være en del af den der linse eller teleskop.
3: Det skal stå i det, der hedder Atacama-ørkenen, Peter, op på den bjergtop, det tørreste sted på jorden.
0: Og så er der det der store spørgsmål. Er der liv i rummet?
3: Er der liv?
0: Altså, ud over jordens... Det er spændende.
3: Vi finder ikke ud af det den her morgen, tror jeg.
0: Nej, det gør vi ikke. Lad os se, om det teleskop giver os svaret. Her er det andet.

0: En torsdag morgen, vi fik Annika Luk mig ind. En torsdag morgen, hvor vi har talt om gigantisk teleskop, der skal kigge efter liv i rummet. Og hvor vi også har talt om fællessang. To meget forskellige ting, egentlig. Vi bliver ved med at få nogle sms'er, Britt.
1: Min bedste oplevelse med fællessang var en juleaften i kirken med cirka 200 personer, der står op og synger Dejlig af jorden for fuld hals. I tredje vers, der sidder vores organist op ved orglet og lægger overstemme på uden forstærkning. Det gav et gebyr os alle sammen. Det er Henrik, der skriver det.
0: Ja, det har kun noget af det der. Det må vi sige. Tak for alle de her sms'er.
1: Tusind tak. Sjæleflammer. Også en klassiker, Peter.
0: Kasper Muhl og Lars... Nej, Kasper Vinding og Lars Muhl, for nu at sige det rigtigt. Syng med eller lad være. 5 minutter i 8 af klokken.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: We're such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man selv ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Et forrygende nyt nummer, vi har fået fra duoen Barcelona. Den her hedder Udsving. Nu får du en radiovis her i P4 Morgen. Klokken er nemlig 8.
1: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
2: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
1: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
3: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
4: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
1: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
4: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
4: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
1: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
6: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 grader varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Leap of Faith fik vi her til en start efter radioavisen. Det var Christoffer.
3: Er der liv ude i rummet? Måske kan vi blive klogere på det inden for de kommende år. Fordi lige nu, der er man i gang med at opføre det, man kalder Extremely Large Telescope. Altså verdens største teleskop.
2: Det kommer efter Very Large Telescope.
3: Yes.
2: Og så skal man jo ligesom i et god Trump-stil finde noget der. Så det er Extremely Large Telescope. Og det skal stå på den der bjergtop i Chile, hvor der er rigtig, rigtig tørt. Og en smedvirksomhed i Lem er med til at få det her til at ske ved at lave sådan en vakuumkammer, der skal bruges i den her forbindelse. Der var vi på besøg for en halv time siden.
3: Kan blive lidt klogere på nu, hvad det er, man så kan med det her teleskop, fordi det er altid fascinerende med ting, der sker ude i rummet. Vi har en astrofysiker med. Det tænker

0: En lille smedevirksomhed i Lem har fået en helt speciel ordre. De skal bygge et vakuumkammer til optikken i det, der om få år bliver verdens største rumteleskop. Teleskopet, der er ved at blive opført på en bjergtop i Atacama-ørkenen i Chile, kommer til at blive så kraftigt, at det måske, ja, hvem ved, kan afsløre liv på andre planeter.
1: Charlie Lind Thomsen, du er kandidatstuderende på Niels Bohr Instituttet i København og har brugt de her store teleskoper i Chile i din forskning. Tror du, Charlie, at det her nye teleskop, det kan blive nøglen til at opdage liv i rummet?
2: Altså, det er i hvert fald helt klart planen. Det er så stort og kommer til at tage så præcise billeder af altså eksoplaneter. Altså, det er det, vi håber allermest på, det er, at det simpelthen kan, at vi kommer til at kunne kigge på atmosfæren af eksoplaneter, de her store planeter, gasplaneter, som for eksempel Jupiter-lignende planeter, og så kunne se, hvad det er for en atmosfære, de har, og om der er tegn på, at der kunne være liv, eller i hvert fald altså mikroorganismer for eksempel, på de her planeter. Så det er der store forventninger til, at det kan lade sig gøre.
1: Nu sagde jeg kandidatstuderende, og det er du også, men du er jo også astrofysiker, og det giver måske lidt mere mening for folk, den her titel. Hvor spændt er du på det her med at kunne sidde med den her data fra det her kæmpestørste, verdens største teleskop?
2: Altså, helt vildt spændt. Det er jo altid super fedt. Og det her, det kommer til at være en af de, altså, det kommer til at være det absolut største optiske teleskop på det tidspunkt, når det bliver færdigt. Og vi kommer til at få meget skarpere billeder, end vi har fra Hubble. Så det kommer, der kommer uden tvivl til at være altså kæmpe landvindinger inden for astrofysik med det her Extremely Large Teleskop. Så det bliver super, super spændende.
1: Det, man kan se i det her teleskop, det er noget, som man måske aldrig har haft nøglen til at kunne se før. Og du har et ret godt kort på hånden i forhold til at være en af dem, der kommer til at sidde og kigge på noget af den data. Hvad håber du egentlig at komme til at finde ud af i den sammenhæng?
2: Altså, man kan sige, så en ting er det der med eksoplaneter, det er egentlig ikke så meget det, jeg arbejder med, men vi kommer også til at kigge på det tidlige univers og forhåbentlig kigge på altså dannelsen af galakser, hvordan det egentlig sker, og det er jo også præmissen for, at vi overhovedet har en jord selv, så galaksedannelse er også, hvordan sorte huller bliver dannet, så det er virkelig mange ting, vi forhåbentlig kommer til at kunne kigge på med det her teleskop, som virkelig kommer til at ændre den verden, måde vi ser på universet på.
1: Vi taler om det her teleskop den her morgen, fordi at en vestjysk smedje skal lave vakuumkammeret til optikken i teleskopet. Hvor svært er det egentlig at konstruere sådan et teleskop, altså som kan se så langt ud i rummet?
2: Det er meget svært. Det er virkelig, virkelig en stor teknisk opgave, og det kræver virkelig, altså præmissen for, at vi overhovedet kan lave astrofysisk forskning, er jo, at vi har helt vildt dygtige håndværkere og teknikere, som virkelig kan deres kram og kan finde ud af, at og konstruere for eksempel vakuumkamre, så vores spejle sidder helt skarpt, så vi simpelthen er sikre på, at det signal, vi modtager fra rummet, som jo er meget, meget, typisk meget svage signaler, så vi kan være sikre på, at det ikke er alt mulige forstyrrelser fra jorden. Så det er altså alfa omega, at vi har dygtige teknikere som dem fra Danmark, der får lov til at lave vakuumkamrene.
1: Hvis ikke jeg skulle spørge dig, Charlie Lind Thomsen, astrofysiker, så ved jeg snart ikke, hvem jeg skulle spørge. Er der liv i rummet, tror du?
2: For mig virker det meget sandsynligt, at der skulle være en eller anden form for liv. Jeg ved ikke, om man skal forestille sig aliens eller grønne mennesker, men en eller anden form for mikroorganisme. Jeg synes, det virker som om, at det liv, vi har på jorden, det opstår, når det kan. Så det tænker jeg, det håber jeg da, at vi finder ud af med ELT.
1: Det synes jeg var dejligt at få sat to streger under. Charlie Lind Thomsen, kandidatstuderende på Niels Bohr Instituttet i København. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Det her Extremely Large Teleskop skal stå klar i 2030, og så vil det altså have en spejldiameter på 39 meter. Det er noget mere end en fuglekikker, lad os bare slå det fast. Om det så finder liv i rummet eller ej, det må vi jo så se. Her er det Craig David, 17 over 8.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Andre vinder fik vi her fra Pil. Klokken er 8:56. Nu skal der altså lige lidt vibrationer
1: lidt,
0: i knæene, ikke?
1: Jo.
0: Er du klar?
1: 1, 2, 3. Her får du bold. Disco 2000.
0: Det er tit, man tæller til 4, Britten, men det må du selv om.
1: Åh, oh, det er mig musikken der.
0: 1, 2, 3, 4.

0: skal prøve igen.
1: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nu har jeg den, Peter.
0: Ja, ja.
1: Jeg skulle lige øve mig lidt, ikke?
0: Jeg spurgte lige Copilot AI, hvordan Disco 2000 ville lyde, hvis den var i vals.
1: Se, det er
0: det, du talte jo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeg kan ikke lige give dig den her, men det vil i hvert fald, som de siger, i stedet for den der ironiske Britpop-banger, så vil den være sådan en bittersød skolebalssang.
1: Men det er nyt og spændende, det du siger
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Om 3 minutter er der nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den lille smedjevirksomhed VST Industries i Lem har fået en helt særlig ordre. De skal bygge et vakuumkammer til optikken i det, der om få år bliver verdens største rumteleskop. Teleskopet, der er ved at blive opført på en bjergtop i Atacama-ørkenen i Chile, kommer til at blive så kraftigt, at det måske kan afsløre liv på andre planeter. Det siger Charlie Lind Thomsen, der er kandidatstuderende i astrofysik på Niels Bohr Instituttet i København.
2: Ja, ja, det er simpelthen den store drøm, det er at kunne altså kigge på en planet og så faktisk have god nok data til at kunne sige, på den her planet der er atmosfæren på en sådan måde, at der må være en eller anden form for liv.
1: Charlie Lind Thomsen forventer selv at komme til at bruge det nye teleskop med navnet Extremely Large Telescope, når det står klar i 2030, eller i hvert fald dataen fra det. Så han hæpper på smedene i Vestjylland, der skal bygge et stort vakuumkammer, som skal indeholde teleskopets optik.
2: Det er jo virkelig noget meget, meget fint arbejde, for eksempel når man bygger vakuumkamre. Det er jo det, der skal sikre, at optikken er stabil. Så det er hele præmissen for, at vi overhovedet kan få de her skarpe billeder, og overhovedet kan forhåbentlig komme til at svare på spørgsmålet, om der er liv, er præmissen, at vi har altså dygtige teknikere og håndværkere, som kan bygge meget præcise ting.
1: Og lykkes opgaven i Lem, så kan vi se frem til fuldstændig fantastiske billeder af verdensrummet.
2: Billederne kommer til at være 15 gange skarpere end de billeder, vi ser med Hubble, som jo er de her meget, meget flotte billeder, som hvis man forestiller sig et billede af en planet eller af en stjerne, så de her meget, meget smukke billeder af universet. Der kommer vi til at se endnu flottere og endnu skarpere billeder.
3: Det er dagen derpå for det danske griseerhverv. I går var 700 svineproducenter samlet til krisemøde i Horsens for at tale om, hvordan de skal takle de omvæltninger, den nye regering lægger op til. En af dem, der var med, var 22-årig Louise Korsgaard Frederiksen, der er selvstændig landmand ved Kjellerup. Hun ser lidt lysere på livet som griseproducent efter gårsdagens møde.
4: Jeg stod egentlig tilbage med at have håb, så det var da dejligt.
3: Særlig hæfter Louise Korsgaard Frederiksen sig ved, at hendes kolleger for en gang skyld står helt sammen.
4: Jeg er meget stolt af at se, at vores erhverv kunne stå sammen på den måde. Vi var egentlig meget enige i den måde, vi synes, vi skal takle den her sag. Vi vil gerne gå i dialog. Vi vil gerne gå i dialog, men det skal også være fair. Så det var virkelig rart at se og rart at møde kollegaer, der står i samme båd.
3: Blandt andet blev det diskuteret på mødet i Horsens, hvordan landbruget skal forholde sig til de kommende forhandlinger om dyrevelfærden i staldene.
4: Jeg tænker, at selvfølgelig skal landmændene og landbruget sidde ved det bord. Det er ligesom vores fremtid, der bliver snakket om. Men jeg tror heller ikke, at vi er lige så hurtige til at gå med på alting, som vi har været før i tiden, f.eks. med treparten. Jeg tror måske, vi har lært lidt der.
1: Et kig på torsdagens vejr. Først skyde over diset vejr, men det kan altså op vestfra 17 til 22 grader får du i dag.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Yep, vi har været på DR.dk og finde et par artikler, og når jeg siger vi, så er det sådan set mig
3: det
2: i det her tilfælde.
3: Ja.
2: Og så har jeg leget lidt med overskriften. Du gætter.
3: Det er det, jeg gør.
0: Nummer 1.
2: Ny måde at teste din tålmodighed.
3: Ja, bum, bum, bum, bum. Er det noget, man skal logge ind på sin mobil? Nem i dag. Nej, så ved jeg det ikke, Peter.
2: Nej, okay. Jeg ved ikke, om du nogensinde... Hvad er den længste flyvetur, du har været på?
3: den har været lang. Det var helt til Indonesien. Puh,
2: til Indonesien.
3: Indonesien?
2: Nå, det er fordi Qantas, det her australiske flyselskab, de har nu varslet, at de næste år åbner en rute mellem London og Sydney, der har tidligere været en rute. Men den åbner de der, og det bliver så verdens længste flyvetur på et sted mellem 19 og 22 timer.
3: Aha.
2: Det er edderspark med lang tid at sidde der.
3: På med støttestrømpen.
2: Hold nu kæft. Så der må være noget tålmodighedstest i det.
3: Helt sikkert.
0: Nummer 2.
2: Sort på hvidt kolon, længe ventet streg.
3: Den streg, den er blevet sat af Donald Trump med en stor fed spritus. Den her rammeaftale for fredsaftalen mellem USA og Iran.
2: Ja, du sagde selv med dine ord, hold da op, den er stor.
3: Sprittusen, ikke?
2: Sprittusen der, yes. Da han sad og skrev, om det er sådan noget, der, at man altid skal have sådan en kæmpe tusen, når man skriver sådan noget under. Og det er nok for, også ja, for syns skyld, det ser lidt fint.
3: Ja.
2: Men der er landet en aftale, og den håber vi jo så alle sammen på, giver rigtig, rigtig god mening, også på sigt.
0: Mm. Nummer 3.
2: Væltet af en mur af toner.
3: Ja, jo, det ved jeg godt, for det har vi faktisk talt rigtig meget om den her morgen. Det var da hele fan-tribunen af det engelske... engelske fans. Ja, du... Ja, der kommer det. Vi har det her.
2: Ja, den er dobbelttydig, ikke? Væltet sådan emotionelt,
3: ja.
2: Og så en mur, fordi det er Wonderwall, der blev sunget efter England slog Kroatien i går.
3: Lige mine ord.
2: Den kom ud på stadionhøjtalerne, og så... begyndte folk bare at synge, og spillerne nede på banen var berørt af det her, og det var vi andre også, der så det. Jo, den kan du også se på DR.dk.
3: En mur af kærlighed og Oasis.
1: Det er clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
2: Det gik da meget godt.
3: Ja, 203.
2: Nu skal vi til et nummer, jeg synes faktisk fungerer enormt godt. Den nye fra Olivia Rodrigo.
3: Drop Dead.

0: Dejlig sang, Olivia Rodrigo. Der er et VM i gang, det ved du helt sikkert. Der er også et VM-spil i gang. Du kan gå ind på DR Nyheders app og så være med i det her VM-spil, hvor det gælder om at gætte resultater på kampe. Og sådan set ikke så meget andet, siger jeg sådan lidt, som om det er da heller ikke noget.
1: Og i dag, Peter, der er det en særlig dag, fordi nu har alle 48 hold til VM været på banen. Derfor så gør vi lige lidt status. Fordi hvordan går det egentlig i VM-spillet?
0: Vi kan på vores skærme her se landsdelene delt op, og Midt- og Vestjylland ligger nummer 1.
1: Yay!
0: Vi er dem, der har det højeste på
1: en snit.
0: Et gennemsnit på 432 på 1,7.
1: Det har ikke noget med os at gøre,
0: nej,
1: kan vi så også bare lige så godt sige. Ikke?
0: Fordi... Nej, vi er ikke i nærheden af det.
1: Nej, det er vi faktisk ikke.
0: Men det er der andre, der er. Der er jo nogen, der trækker op, og så er der nogen, der trækker ned. Mm. Og en af dem, der trækker op her i landsdelen, der har gættet noget rigtigt, i hvert fald, skal vi snakke med ham lidt.
1: Det er Mathias fra Holstebro.
0: I det her VM-spil for Stig der Snitter.

0: lytter. Dig og mig fra Didas Leader. Didas Leader. Vi taler om det der... det der VM-spil, vi har i gang, Britt, som vi kunne gøre bedre, det vil jeg erkende. Vi ligger sådan begge to på omkring de der 300 point. Det gælder om at gætte resultater i den VM-turnering, der er i gang i fodbold. Landsdelen gør det godt, og det er jo så takket være nogen, bare ikke os.
1: Ja, det er blandt andre dig, Mathias. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Majdal, 27 år, og så ligger du altså nummer 45 ud af, jamen jeg ved ikke, jo over 60.000, der er med i det her VM-spil. Hvad siger du lige til det?
2: Det er da fedt.
1: Ja, vi skal høre lidt insider tricks nu, fordi Mathias, hvordan har du egentlig knækket koden til det her VM-spil?
2: Det er ved at lytte til mavefornemmelsen og bare gætte sig frem og tænke sig, jamen det ved jeg ikke. Hvis man har lidt forståelse af fodbold, så kan man måske tænke sig, hvad det kunne være. Men altså, jeg er ikke en, hvad skal man sige, professionel eller noget som helst. Jeg har bare gættet.
0: Jeg går rigtig meget op i fodbold, og jeg har åbenbart gættet alt forkert nærmest. Mathias, hvad har egentlig været... Er der nogen kampe, hvor du har tænkt, yes, den ramte jeg altså bare plet på? Måske også lidt overraskende for dig selv?
2: Nok alle, tænker jeg. Altså, der var en nat her forleden, hvor jeg så, at jeg fik 3 kampe rigtigt, og det er jo bare heldigt.
1: Sådan. Et hat-trick der til dig, Mathias. Ja. Hvor meget følger du egentlig med i VM sådan generelt?
2: Jeg følger med på resultater og de tidlige kampe nok, men hvis det går langt ud over natten, så har jeg i hvert fald svært at følge med.
1: Vi er glade for, at du gider at spille med i VM-spillet, og prøv lige at blive ved med at gøre det rigtigt, fordi så holder vi jo altså vores topplacering her i det midt- og vestjyske. Det vil vi gerne.
0: Ja, hvis vi sådan gør landsdelen op.
1: Godt.
0: Hvad, har du fået sat gættene til næste runde, som jo går i gang i dag?
2: Det har jeg ikke endnu. Jeg skal til det efter arbejde, tænker jeg. Så kører det bare derfra.
1: Den der mavefornemmelse, den skal du bare lade lede hele vejen til toppen i VM-spillet. Tak for at være med, Mathias, fra Majdal.
2: Så lidt. Selv tak.
0: Det er inde på DR Nyheders app, at du kan gå ind og deltage i VM-spillet, og så skal du sådan set bare, tilfældigt eller ikke tilfældigt, sætte nogle cifre på, hvordan kampene ender. Man behøver ikke at være fodboldinteresseret for at gætte rigtigt, kan jeg sige.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Outcast, en sang, der faktisk har over 20 år på banen efterhånden.
1: Vi skal høre et nyt nummer nu. Det er med Erika Jane. Lige så ligeglad.
0: Lige så ligeglad. Klokken er 6 i 9.

0: kan lege lidt med lydene i baggrunden her på Erika Janes sang.
1: Der er lidt klubstemning over den.
0: Ja, ikke også? Klubstemning med noget pop også. Vi nærmer os en radioavis. Niels Christian Lang er ved at kridte skoene til at give os nyheder. Inden der skal vi lige køre videre i det danske.
1: Det er Ulige Numre med Halvnøgen.

0: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
1: Mange har sagt, kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: No, it's all about oil. What war is ever worth it? Just comes down to money and
0: Nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for det iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen, fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud for mig.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi altså, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er al landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
9: Du lytter til P4.

0: Put your blame on me.
1: Rag & Bone Man, det her var Human 8 over 9.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: Med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
1: Prøv at høre, Britt, vi skal inden længe til JBS.
4: I Herning.
1: Fordi de lavede for nogle år siden sådan en serie, undertøjsserie, sammen med Cristiano Ronaldo, der jo spillede sit sidste VM.
4: Ingen ringer, simpelthen, og det har haft mega, det har de haft helt vildt meget succes med.
1: Ja, og hvad kommer der til at ske, når nu Ronaldo, han sætter støvlerne, men beholder bukserne på? Det er vi lidt nysgerrige på, så vi skal med ud til, hvor det sker, og hvor der bliver tænkt tanker. Men det får så også til at tænke nogle andre tanker her i studiet, Britt. Nemlig at det der med at have noget kendis tøj, plakater, et eller andet på teenageværelset.
4: Der er nogen, der har fyldt rundt omkring på de der teenageværelser. Jeg tror på et tidspunkt, hvis man var ung mand, så havde man måske Pamela Andersen fra Baywatch hængende på sit værelse.
1: Måske.
4: Mm. Det kunne også sagtens have været en fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, noget med noget sengetøj, noget med nogle plakater, noget med noget klistermærker. Ja.
1: Ja, det kunne selvfølgelig også bare være et billede af mor. Men det er ikke det, vi er ude
4: af
1: i.
4: Mor.
1: Som sådan. Ja, det er, altså, det
4: er hvilken så kendis, men har fyldt helt vildt meget i dit liv, og også måske på dit værelse?
1: Ja, det kunne bare altså, at spole tilbage til teenageværelset, ikke? Hvem hang der?
4: Hvem, ja, måske.
1: Hvem en lille figur af nogen, en plakat af nogen, ja. Sengetøjet,
4: som måske du har du stadig den der kæmpe samling af Michael Jackson. Tænk, hvad ved?
1: 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Jeg gentager lige 1212. Skriv en sms. 1212. Begynd med at skrive vest. Lad os høre, hvilken kendis, der fyldte i dine teenageår og på dit teenageværelse.
4: Så skal vi til Herning lige om lidt.

0: SMS'en er altid åben. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Christina fra Viborg skriver Johnny Depp og Orlando Bloom. Jeg blev voksen med Pirates of the Caribbean.
1: Lotte fyre, Christina.
0: Og de var så lækre. Så de fyldte på teenageværelset. Hvad fyldt på dit 12.12 er nummeret? Begynd med at skrive vest. Og vi taler om det, fordi vi nu skal have fingre, så at sige, i ham der Ronaldo, portugiseren, der sammen med resten af sit landshold der i aftes måtte gå slukøret fra banen efter et skuffende pointtab mod DR Congo.
1: Og dermed er superstjernen et skridt tættere på faktisk at stoppe karrieren. Men i Herning, der er man altså langt fra færdig med Cristiano Ronaldo. Gentag Mål Christensen, du er taget til JBS i Herning.
2: Ja, fordi her der følger man altså nøje med i, hvordan det kommer til at gå for Cristiano Ronaldo til sit formentlig sidste VM i fodbold. Fordi virksomheden her, de har jo haft et 13-årigt langt undertøjssamarbejde med superstjernen. Og det samarbejde, det kunne I godt tænke, at jeg skulle fortsætte. Morten Genovskov, du er altså brand manager for CR7-linjen her i JBS. Først og fremmest, har Ronaldos præstationer på banen overhovedet en indflydelse på, om I kan lykkes med at fortsætte det her samarbejde?
3: Nej, det har de ikke. Det har de ikke længere. Ronaldo har været med, og vi har været sammen med Ronaldo så mange år, så da vi startede det dengang, ingen tvivl, der var han en fodboldspiller. I dag er han en ikon. Han er en ikon inden for fodbold, han er en ikon inden for fashion, en ikon inden for fitness, så vi er langt videre end, at om man lige taber eller vinder, eller rammer overlæggerne eller stolpen i det samarbejde, vi har med Ronaldo.
2: Og JBS her i Herning, det er jo fuldstændig spækket med CR7-referencer. Der er en Manchester United-trøje herinde på kontoret og autografer og flere forskellige par underbukser, sågar også noget Lego. Der er simpelthen CR7 og Ronaldo alle steder. Hvorfor er det, I har den her drøm om at fortsætte det her samarbejde?
3: Jamen, det har vi først og fremmest, fordi vi er en virksomhed, som gerne vil være international. Og for en dansk virksomhed at gå internationalt, der er der selvfølgelig flere veje. Vi valgte så for 13 år siden at prøve at collabe, og i det her tilfælde med Ronaldo. Og det viser for os at være det fuldstændig rigtige. Vi er kommet ud i hele verden, og det vil sige, at kombinationen af Ronaldo som person og JBS som designer og producent har kunne klare sig.
2: Men når nu han jo formentlig snart stopper, altså han har været i gang i mange år, han er 41 år, det er jo ikke til at vide, hvor længe sådan en superstjerne som ham fortsætter, men formentlig så stopper han jo i hvert fald på et eller andet tidspunkt, når så den dag kommer, altså vil han så stadig være en lige så god forretning for jer?
3: Ja, jeg tror faktisk, han vil være, kan man sige, en lige så god forretning, måske en anden form for forretning, men altså han er jo overvejende legende, han er jo i klasse med måske allerhøjst 4-5 sportsfolk igennem tiderne, der har kunne bære den del, og den ser vi også, at han sagtens kan bære, den dag han ikke spiller fodbold mere. Så vi er klar på mange år mere med Ronaldo.
2: Og nu indledte vi lige indslaget her med at fortælle om, at jamen, Portugal lige endte jo faktisk med at smide point i går, altså 1-1 mod Congo. Hvor ser du, at sandsynligheden er størst? Er det, at Portugal vinder VM, eller at jeres samarbejde med Ronaldo det fortsætter?
3: Jeg tror, jeg er helt sikker på, at vores samarbejde med Ronaldo fortsætter meget længe. Og jeg er helt sikker på, at Portugal kommer langt i den her VM.
2: Vinder de?
3: Det kan de sagtens, ja. Det kan de godt.
2: Lad os se. Vi skal lige have en snak om Ronaldo på den anden side af et stykke musik, fordi der er så masser at fortælle om den her store portugisiske fodboldsuperstjerne.
0: Kent Samuel Christensen taler som reporter med Morten Genderskov fra CBS, og de taler om den der CR7-linje, som de lavede for 13 år siden og holder godt fast i. CR7, det står jo for Cristiano Ronaldo, og så 7-tallet, det er fordi han i mange år har spillet i netop nummer 7.
1: Et kæmpe idol, Cristiano Ronaldo, der har hængt på mange værelser. Skriv lige ind på sms'en 12, så start med at skrive vest. Hvem hang på dit værelse?
0: Fodboldstjerne, eller filmskuespiller, eller mor, eller hvad det nu er. 12 er nummeret, begynd med at skrive vest.

0: Hun blev en stor stjerne, Natalia Imbruglia, med den sang her, Torn. Men
1: hvordan er
0: alligevel ikke så stor en stjerne som ham, vi taler om lige nu.
1: Nej, vi taler om Cristiano Ronaldo. Vi taler om, hvordan det er at samarbejde med så kæmpestor en stjerne som ham. Fordi det har de altså gjort i Herning hos JBS.
0: Der har haft det her Cristiano Ronaldo samarbejde på den her undertøjsserie, der hedder CR7. Altså Cristiano Ronaldo er så syvtallet for det, har han spillet med. Kent Samuel Christensen, du er hos JBS for at tale om det her ovenpå Cristiano Ronaldos VM-kamp i går. Det er den første kamp for ham i det her 6. VM.
2: Ja, fordi Cristiano Ronaldo, han er som sagt måske et af de allerstørste sportsnavne, og det er også ret tydeligt her, at det synes de jo selvfølgelig også her i JBS Herning. De har Cristiano Ronaldo simpelthen over det hele. Og Morten Ginderskov, du er altså brand manager for CR7-linjen, og du har jo sådan set arbejdet sammen med altså hovedpersonen selv, Cristiano Ronaldo. Er du simpelthen på julekort med ham, eller hvordan?
3: jeg kan da få en besked i ny og næ, men ligefrem julekort, nej, det sidder vi ikke og sender, nej.
2: Hvordan er det at arbejde sammen med ham? Altså, hvordan fornemmer man, at han er simpelthen bare en kæmpe, kæmpe stor sportsstjerne?
3: Ah, det er meget specielt. For det første kan man sige, både ham selv og folk omkring ham gør jo, at der er en dedikation omkring det, man laver, der er ret unik. Så selvfølgelig kan man sige, mærker man, at det er noget andet end kan man sige, almindelig branding. Selvfølgelig gør man det. Og det betyder jo også lige med, hvor man er henne i verden, så repræsenterer man jo altså både JBS og Ronaldo. Det skal man da være meget bevidst omkring.
2: Og nu har I jo haft et langt samarbejde. I har arbejdet sammen i mange år, kan man sige. Det gør jo også, at der kommer nogle anekdoter og nogle fortællinger og nogle erfaringer med det her samarbejde med Ronaldo. Altså, jeg ved, du har en lille anekdote til os.
3: Ja, vi har oplevet mange spændende ting med ham. Jeg synes, en af dem, der sådan illustrerer bedst, hvad det er for noget Ronaldo han er, det er, at for en del år siden, mens han boede og spillede i Madrid, der havde vi en aftale, vi havde sat i kalenderen i ret god tid, en tirsdag ved middagstid, hvor vi skulle lave noget kollektion, og vi skulle lave noget foto. Og jeg finder ud af, at vi kommer tæt på datoen, at mandag aften, der bliver det afholdt i Paris, den store Ballon d'Or, kan man sige, og det viser, at Ronaldo skal selvfølgelig deltage sammen med hele Madrid-teamet den mandag aften i Madrid. Han vinder Ballon d'Or, han får prisen som topscorer, og hele Madrid holder for fri den mandag aften i Paris til at blive i byen og fest. Jeg sidder i Madrid tirsdag formiddag og tænker, gud, hvad der sker her, og Ronaldo kommer ind ad døren helt som aftalt. Han er altså taget hjem, kan man sige, mandag aften efter prisuddelingen, hvor han altså har ryddet alle hylderne for pokaler. Så er han stået meget tidligt op, har gennemført sit træningsprogram, har været ved sin fysisk træner, og sidder nu og klar til at arbejde sammen med os og kan man sige, føre den del af pligterne videre også. Udover det, så et par timer senere, siger han, nu skal vi også til at videre, fordi jeg skal jo i swimmingpoolen, hvor min kondicykel står klar. Jeg skal jo sidde og cykle en time her fra klokken 3 til klokken 4. Det fortæller vist meget om, hvor dedikeret han er i de ting, han er inde i os.
2: En meget, meget høj arbejdsmorale har Cristiano Ronaldo her. Morten Ginderskov, hvis jeg lige kunne lokke dig til at komme med her, fordi nu går vi ud på den lange, store gang og ind af en dør. Og herinde, der er der sådan noget, der ligner sådan en klassisk forhandlingsbord. Et sort, langt bord, hvor vigtige mennesker, de sidder og får alle de store aftaler på plads. Og udover det, så har jeg sådan et stort panoramavindue her. Og det kan man måske høre her, og så kan man kigge ud på alle de skønne medarbejdere her i JBS. Den her arbejdsmorale, som du lige har fortalt om, Cristiano Ronaldo, han har, og I har jo alle de her billeder af ham, altså er det noget, der smitter af på resten af medarbejdergruppen, simpelthen her i JBS, at I har ham som forbillede?
3: Ja, afgjort. Vi har en kæmpe stolthed omkring det, at vi som dansk og som Herning-virksomhed har et samarbejde på 13 år med Cristiano Ronaldo. Selvfølgelig har vi en meget, meget stor stolthed i og omkring alt, hvad vi foretager os med ham. Absolut, det smitter af på alle.
2: Og hvis nu det her samarbejde, det ender med at fortsætte, I bliver et kæmpestort brand og så videre, og man er Ronaldo-fan, ligesom du selvfølgelig også er, Morten.
3: Oh, ja.
2: Hvordan er det, man fejrer det på god gammeldags Ronaldo-manér? Hvad kunne man finde på at sige?
3: Ej, det ved jeg ikke helt konkret, hvad man kunne finde på at sige, men jeg kan sige, at vi fejrer alt. Er det den?
2: Det var den, jeg ledte efter, Morten.
3: Ja, okay.
2: Tak for, at du er med her.
3: Velbekomme.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En lille smedevirksomhed i Lem ved Ringkøbing er med til at skabe rumhistorie. Virksomheden skal bygge en vital komponent til verdens største rumteleskop. Claus Holm, der er ansvarlig for salg og udvikling hos VST Industries, fortæller, at opgaven er at bygge et stort lufttomt kammer i aluminium til teleskopets optik.
2: Jamen, det er jo rigtig sjovt. Det sker jo en gang i livet, at man får lov at være med i sådan et projekt her.
1: Vakuumkammeret skal placeres i teleskopet med det mundrette navn Extremely Large Telescope, der er ved at blive opført på en bjergtop på et af verdens tørreste steder i Chile. Herfra skal forskere bruge det til at søge efter liv på andre planeter.
2: Ja, vi synes jo, det er yderst interessant, og vi er der også som udgangspunkt en lille smule ydmyge og går en lille smule ydmyge til den her opgave, fordi det er jo lidt voldsomt.
1: En af forskerne, der skal bruge teleskopet, når det står klart, er kandidatstuderende i atomfysik Charlie Lind Thompson fra Københavns Universitet. Han hæver på, at smedene i Lem når i mål med opgaven.
3: Det er jo virkelig noget meget, meget fint arbejde, for eksempel når man bygger vakuumkamre. Det er jo det, der skal sikre, at optikken er stabil. Så det er hele præmissen for, at vi overhovedet kan få de her skarpe billeder og overhovedet kan forhåbentlig komme til at svare på spørgsmålet om der er liv, er præmissen, at vi har altså dygtige teknikere og håndværkere, som kan bygge meget præcise ting.
4: Det her kæmpe store teleskop skal stå klar i 2030, og med en spejldiameter på 39 meter bliver det altså verdenshistoriens suverænt største rumteleskop, og det vil kunne se hidtil usete detaljer på planeter i andre galakser. Flere hundrede svineproducenter var i går eftermiddag samlet til krisemøde i Horsens. For frygten for, hvad der skal ske med deres bedrifter, den stiger med regeringens krav om mere plads og bedre dyrevelfærd i staldene. En af deltagerne, den 22-årige landmand Louise Korsgaard Frederiksen fra Viborg-egnen, har du mere ro i maven nu efter mødet med kollegaer fra hele landet.
5: Jeg stod egentlig tilbage med at have håb, så det var da dejligt.
4: Det var foreningen Danske Svineproducenter, der havde arrangeret mødet. Herfra lyder opfordringen til politikerne fra formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Landbruget har altid været omstillingsparat, og det er vi også den her gang, men vi skal have lov at løse det med den tid, der er nødvendig, for at vi ligesom også kan få lov at være her i fremtiden.
4: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er klar med en udstrakt hånd til svineproducenterne efter mødet i Horsens.
7: Jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
1: Først skyde den her torsdag. Efterhånden klarer det mere op, og ja, vi får sol, men også en enkelt by eller to. Temperaturer mellem 17 og 22 grader i dag, og så jævn vind fra sydvestlig retning.

0: til P4 Morgen.
1: Med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
2: Ja, og så fik vi lige Louis Henderson også her. Vi spurgte lidt tidligere i timen her, hvem du havde hængende på dit teenageværelse i forbindelse med den der snak om Cristiano Ronaldo. Pia skriver, en anden fodboldspiller i øvrigt, Michael Laudrup hang på hendes og ABBA inden da.
3: Niels fra Holstebro skriver Susi Q4 i læderoutfit. Wow! Hun hang på værelset hos mange af os knægte som 12-14 år, først i 70'erne.
2: Og så har vi fået en sms fra Andreas Hohmann.
3: Det har vi nemlig. Andreas, du er med os nu?
4: Det er jeg.
3: Andreas, prøv lige at fortæl historien.
4: Jamen, på mit barndomsværelse, der hang Lars Ulrik og Metallica. Og Peter Schmeichel hang der også, men jeg er så heldig i dag at arbejde som fotograf, og derigennem har jeg mødt Lars Ulrik og fotograferet ham til det magasin, der hedder Scandinavian Traveler, hvor jeg fik lov til at have 40 minutter med ham. Så det var jo en kæmpe oplevelse.
3: Andreas Hohmann, det er altså ikke kun de her to. Du tager billeder af rigtig, rigtig mange kendisser. Det er det, du lever af. Også i hvert fald Mads Mikkelsen, Margrethe Vestager, Jørgen Leth, prins Joachim. Rigtig mange af dem, vi andre jo også er fans og har haft hængende, ikke?
2: Andreas, hvordan var det der? Du siger, det var specielt at have 40 minutter med ham, du havde haft hængende og kunne se altså Lars Ulrik på dit teenageværelse. Prøv at tage os ind i det der rum, hvor du så sidder med ham. Hvad var dine tanker der, når du lige pludselig sad foran ham?
4: Jamen, altså, der er en lille sjov historie til, fordi hans agenter havde sagt, at jeg kun havde 20 minutter med ham, og det var ikke et sekund mere. Så mens vi går og fotograferer, fordi jeg var ekstremt spændt på det hele, så jeg havde altid sådan egentlig forberedt alt ned til mindste detalje, når jeg laver de her ting. Og så går vi rundt, og så spørger jeg agenten, hvor lang tid er vi tilbage nu? Og det er efter 10 minutter, så jeg regner med, at vi har 10 minutter tilbage. Og så råber Lars bare, hey, hvad fanden sker der? Og så tænker jeg, shit, nu er jeg klokket i det hele. Og så siger jeg bare til Lars, det er fordi, jeg skal bare vide, hvor lang tid vi er tilbage, så jeg ved, hvad for nogle billeder vi kan nå at lave. Og så siger han, prøv at høre, her er vi færdige, når jeg siger, vi er færdige. Og det er, når du er tilfreds med dit arbejde, Andreas. Så fuck off, råbte han til hans agent. Og så fik jeg lige 20 minutter ekstra. Og det sjove er, at det viser sig så, at det er fordi, at hele Metallica sidder ude i lufthavnen og har et slot i deres private jet. De skulle nå, som de så ikke nåede, fordi Lars han lige gav mig 20 minutter ekstra. Så
3: en vaskeægte rockstjernehistorie, du kom med her, Andreas. Når du nu skal tage billeder af, ja, det kunne blandt andet være Lars Ulrik eller Peter Schmeichel, så skal du jo på en eller anden måde ret tæt på dem på ret kort tid, når du skal fotografere dem og få det bedste ud af det. Hvad er egentlig nøglen for dig der?
4: Jamen, jeg vil sige, nøglen er, at selvom det er nogle af mine egne største idoler, så går jeg egentlig ind til mennesker på præcis samme måde, om det er kendisser eller ikke kendisser. Fordi alle mennesker vil gerne mødes i øjenhøjde. Og det kan jeg også mærke på de mennesker, jeg møder, som de kendte mennesker, at det, der virkelig batter, det er, hvor de kan mærke, at man er interesseret i dem som menneske. Fordi alt, hvad der er overfladisk og noget som man lige hurtigt kan læse sig til, det er de vant til. Men det der med, at de kan mærke, at man sådan interesserer sig for et spadestik dybere, det er det, der virkelig giver en god relation på kort tid.
2: Og det har du så prøvet med Lars Ulrik fra Metallica og Peter Schmeichel, som du i begge tilfælde har haft hængende på dit teenageværelse. Her til sidst, Andreas, hvem kunne du godt tænke dig på et eller andet tidspunkt at lande en aftale med, hvor du skal tage et billede?
4: Jamen, altså, jeg vil sige, at kongen er nok helt på toppen. Der er noget menneske i ham, som og noget helt fantastisk, jeg godt kunne tænke mig at

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Er det ikke en fin sang?
1: Er så fin, den er.
0: Vi talte lige med Andreas. Han skrev nemlig en sms ind og talte om det der med, at han havde Lars Ulrich hængende på sin teenagevæg, tromslærer i Metallica, og senere kom han til at møde ham og havde lang tid med ham som fotograf, hvor han så tog billeder af ham. Du har jo faktisk også mødt Metallica.
1: Ja, det har jeg. Jeg har arbejdet på en restaurant, ret fin restaurant i København, hvor de så skulle optræde og have koncert. Og så var det der, de holdt deres efterfest. Eller det vil sige, det var sådan noget med, at de skulle ind og have bøffer og så grønne juices. Altså meget sundt faktisk. Og folk er jo helt op at køre omkring, at nu kommer Metallica. Jeg tænker, ja, men altså, jo.
0: At der var ikke, de hang ikke på dit teenage.
1: Nej, det gjorde de godt nok ikke. De kommer ind, og alt er godt og sådan noget. Jeg lægger ikke så meget mærke til, hvem de lige er. Sådan, jeg kan godt se, Lars Ulrich, ham kender jeg. Så er der en af de her mænd, der så siger, hey, you, can I get some water? Så må jeg få noget vand? Og så siger jeg, selvfølgelig kan du få noget vand. Og vi begynder at tale, og har en rigtig god kemi faktisk. Og han vil gerne høre lidt om mig og mit liv. Og da jeg så går derfra, så siger dem op i køkkenet, altså Britt, ved du godt, hvem du lige har siddet og talt med i 10 minutter? Og så siger jeg, nej, altså, en eller anden backstage gut. Og så siger de, nej, det var guitarist i Metallica Kirk Hammett.
0: Ja.
1: Og på en eller anden måde, så taber det måske meget godt ind i det, Andreas han fortalte, at nogle gange, så skal man ikke sådan lade sig dupere så meget af de der stjerner der. Man skal sådan måske bare, ja.
0: Bare være menneske. Og det er jo selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men når man ikke helt ved, hvem de er,
1: det
0: så er det nemmere.

0: Listen på B6.
1: Jeg sad også med Goosebump.
0: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
0: Med din vært, Brimheim.
2: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
0: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
4: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
1: Sverige.
0: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
0: Live i DR Lyd.

0: lidt slap bass og det hele fra Paul Simon, You Can Call Me Al. Klokken er 9:53.
1: Det betyder også, at vi snart takker af, men du skal blive hængende, fordi du skal lytte til en radioavis først, og så formiddag på 4'eren.
0: Hvor de skal snakke om legetøj, og måske egentlig stiller det der lidt provokerende spørgsmål, skal vi bare slette ordet dåseskjul fra den danske ordbog, for der er jo ikke nogen, der leger på den måde længere. Eller gør vi? Hvordan leger vi? Lyt med. Britt og Peter siger tak for nu.
1: Ha' en dejlig dag.
0: Her er det Hugorm.

0: Der fik vi da sørme lige sat lidt stop for noget musik der.
1: Ved du hvad, skal vi ikke, hvis du kan,
0: kan jeg sagtens,
1: spille noget mere?
0: Det kan jeg godt.
1: Ja, så får man lige det op til radioavisen, ikke? Ja,
0: sådan er det med teknikken nogle gange. Vi får lige lidt musik her, hvis den ellers vil. Cover me in sunshine.
1: Og ja tak. Bare giv os en masse solskin.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om alt landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
4: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
0: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte, eller ofte, tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
3: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
2: Ja, der er lagt op til leg der.
3: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
2: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler. Og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
3: Ej,
2: og
3: sjovt.
2: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
3: Fantastisk.
2: Og så må jeg sige rundbold.
3: Ja, den er også god.
2: Det har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Det gør jeg nu stadig.
3: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
2: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
3: Jeg elskede spark til dåsen.
2: Spark til dåsen? Altså, fortæl lige.
3: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
2: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
3: Gemme
2: alle
3: sig.
2: Ud af dåsen.
3: Præcis. Og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
2: Ja.
3: Og så var det, jeg tror det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
2: Ja.
3: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
2: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
1: På 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han havde jo faktisk Mo,
1: ja,
2: der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæd ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædener. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæd ud tøj, men også nogle vandleje. Altså vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Triller på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja, ikke de små, men de store.
1: De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange... For hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som, hvad kan man sige, i sit legekøkken. Så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så er de
2: fantasien.
1: Der...
2: Fantasien.
1: Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad. Sådan en iPad-lignende...
2: Altså skærm.
1: Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn af nu 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i talebobben i der lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med, eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Nå. Hvad har du i lille pose?
1: Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Altså, jeg har ham her. Altså, ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja. Ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
1: Ja, i lige måde,
2: Woody. Ej, du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder.
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud, når jeg blev voksen?
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan... Og omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk,
1: bare. Det er helt... Gud, og en hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov til at lege?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendig til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU alt om. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Sådan lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række af animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig.
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind. Er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er dagen derpå for det danske griseerhverv. I går var over 700 svineproducenter samlet til krisemøde i Horsens for at tale om, hvordan de skal takle de omvæltninger, som den nye regering har varslet. En af dem var 22-årige Louise Korsgaard Frederiksen, der er selvstændig landmand ved Kællerup. Hun ser lidt lysere på livet som svineproducent efter gårsdagens møde.
3: Jeg stod egentlig tilbage med at have håb, så det var da dejligt.
2: Særligt efter Louise Korsgaard Frederiksen serverer, at hendes kolleger for en gang skyld står helt sammen.
3: Jeg er meget stolt af at se, at vores erhverv kunne stå sammen på den måde. Vi var egentlig meget enige i den måde, vi synes, vi skal takle den her sag. Vi vil gerne gå i dialog. Vi vil gerne gå i dialog, men det skal også være fair. Så det var virkelig rart at se og rart at møde kollegaer, der står i samme båd.
2: Blandt andet blev det diskuteret, hvordan landbruget skal forholde sig til de kommende forhandlinger om dyrevelfærden i staldene.
3: Jeg tænker, at selvfølgelig skal landmændene og landbruget sidde ved det bord. Det er ligesom vores fremtid, der bliver snakket om. Men jeg tror heller ikke, at vi er lige så hurtige til at gå med på alting, som vi har været før i tiden, f.eks. med treparten. Jeg tror måske, vi har lært lidt der.
2: FC Midtjyllands erfarne målmand Jonas Løssel indstiller karrieren. Det oplyser han til klubbens hjemmeside. Det er en stor udfordring, men den føles, eller det er en stor beslutning, siger han, men den føles rigtig. Jeg har fået mulighed for at udleve en drøm, der især er vokset de seneste år, og tage de kompetencer, fodbolden har givet med ud i andre rum. Det giver mig stor motivation, siger Løssel til hjemmesiden. Jonas Løssel nåede 264 kampe for FCM. Først skyder lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge i eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde i porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne,
3: ja, det
1: kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det jo bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave, og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne,
2: jeg elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan som jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dopper andre ting, men der er jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtig, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dopper, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at doppe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem. Og det er det, der gør det fedt. Der er jo også nogle figurer, der måske er knap så spændende. Men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
3: Fantastisk.
2: Det er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodil-stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
3: Ja.
2: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der måske flere Jessie end Bodil.
3: Okay. Fint nok.
2: Ja.
3: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag, og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan, det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege, det var sådan ud i haven, og det, og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som en fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er andre?

0: Med, altså, er der stadig plads til dukker, dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
1: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab. Og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting, det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg. Godt. Jeg tror på det.
2: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
1: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Altså, jeg kan ikke høre Annes stemme uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
2: Åh, det er så dejligt.
0: Elsker den julekalender.
2: Det er fantastisk.
0: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
2: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
0: Ja.
2: Fantastisk. Og Puk.
0: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rollelejer og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi da glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tale vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og printer snoretoppe eller biler eller små skibe. Det er helt fantastisk at se.
3: Ja, hvad bundede skepsisen i? Tænkte I, det her, det er sgu ikke legetøj?
4: Lige præcis. Og vi er overhovedet ikke teknisk anlagte, og vi tænkte endnu noget teknologi ind i huset. Og med tre drenge, så har vi rigeligt af det.
3: Ja.
4: Det bliver godt til skamme, og det er helt fantastisk at se. Jeg tror ikke på, at han har leget med en snortop, hvis jeg var kommet hjem med den. Nu kan han jo få timer til at gå, fordi han selv har designet den. Han har selv lært, hvordan den skal... de her små fejl, han også laver. Og ja, så er det en glæden ved at se fantasien slippe sig løs på den måde. Det er rigtig godt.
2: Og på den måde, så bliver han jo både introduceret for det digitale og for det analoge på en gang. Det virker ret genialt.
4: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
2: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter
3: vi selvfølgelig over. Hils din søn.
4: Det gør jeg. God dag.
3: Anna Frida på 24 har også skrevet ind, hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget legene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig spark til dosen. Den sidste nævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her lege har opnået en solid evergreen-status.
2: Fantastisk.
3: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean og så en radiovis.

0: Sådan radioavis, klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag. Fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg det former os. Det lærer os at bruge vores fantasi.
3: Det skaber fællesskab.
2: Ja, det gør det bare.
3: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege? Men det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det her lyd.
2: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
3: Ja, det ville være dejligt.
2: Ja, tak.
3: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
2: Ja.
3: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det genialt?
2: Det er genialt.
3: Jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
2: Er man også klasse?
3: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, er det så også min niecer? Det håber jeg lige.
2: Ja, ja, ja.
3: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3.
2: Mm.
3: Og børn, der gemmer sig, det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Og det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
2: dig, så kan... Trille gør det samme.
3: Det er helt fantastisk.
2: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
3: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
2: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
3: Ej, hvor er det lyder fedt.
2: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
3: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
2: Det er den nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
1: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står, med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
0: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
1: Ja, Pujaf skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
0: Det hedder traktorer.
1: Traktorer og så videre, samt med små biler. Lego, ja. Det er jo et
0: klasse.
1: Fantastisk legetøj.
0: Tænk, at det er made in Denmark.
1: Vi havde sådan en kæmpe lan, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så var der bare Lego overalt.
0: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænkt, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
1: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
0: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
1: Ja.
0: Så prøv at overveje at leve i den verden.
1: Vi har også fået en besked i det her lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
0: Nej,
1: vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legeløst bevares længst muligt.
0: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede min vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede overalt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
1: Nej, det er også sjovt.
0: Det er skidt.
1: Det er sjovt, men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
0: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
1: Altså gemmeleg eller stilleleg?
0: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stilleleg? Det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
1: Ej,
0: det er sgu dårligt.
1: Det synes jeg altså ikke er sjovt.
0: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
1: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
2: Mod det uendelige.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukkels med det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
3: Hit me.
2: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41. Jeg er 51.
3: Ja.
2: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise, let på tår. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
3: Det lyder forfærdeligt.
2: Mit værste mareridt.
3: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der...
2: Nej, det må vi gå ud fra.
3: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det... Ja...
2: VM i fodbold.
3: Som jo også er en stor leg.
2: Ja, i hvert fald for os, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
3: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
2: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
3: Overhovedet ikke.
2: Det synes jeg altså ikke.
3: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
2: Ej, kunne du se Ronaldo? Han var helt slukket.
3: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
2: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham en 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
3: Nå, vi må jo se...
2: Går han godt for dig?
3: Ja, jeg fik 30 point i går. Det synes jeg, det var undervældende.
2: Jeg fik 45.
3: Ja.
2: Og du er foran mig.
3: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
2: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
3: Sagtens.
2: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
3: Mm-hmm.
2: Så kommer man derhen.
3: Så står der nede i bunden, så står der VM 2026. Ja. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM-spil. Spil med dine venner.
2: Ja.
3: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
2: altså
3: er kommet,
2: logget ind.
3: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
2: Ja.
3: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
2: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
3: Det er jo fint nok. Det kan nu at ændre sig meget.
2: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
3: Det er det.
2: Det er virkelig sjovt.
3: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
2: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
3: Den er erstattet med en meget fin kop.
2: Fortæl lige, hvad er der i?
3: Vi har et knas og quiz
2: forklæde.
3: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
2: Det var,
3: vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
2: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
3: Muleposer og alt muligt.
2: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
3: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
2: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
3: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM 2026, op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
2: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet, Sydafrika?
3: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
2: Nå, det siger du. Ja, spændende.
3: Og 2-1 til Schweiz.
2: Nå,

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Fodboldikonet Cristiano Ronaldo spiller sit 6. VM i disse dage, og som 41-årig lager fodboldkarrieren mod enden. Men selvom han ikke formåede at skaffe Portugal en sejr mod Kongo i aftes, så ryster de ikke i underbukserne hos JBS i Herning, der har kørt sponsorparløb med Ronaldo i 13 år. Brandmanager Morten Ginderskov fortæller, at salget af CR7-underbukser ikke længere er afhængigt af Ronaldos fodboldspil.
3: Vi har været sammen med Ronaldo så mange år, så da vi startede det dengang, ingen tvivl, der var han en fodboldspiller. I dag er han en ikon. Han er en ikon inden for fodbold, han er en ikon inden for fashion, en ikon inden for fitness, så vi er langt videre end, at om man lige taber eller vinder eller rammer overlæggerne eller stolpen i det samarbejde, vi har med Ronaldo.
2: Derfor håber Morten Ginderskov også, at samarbejdet med Ronaldo fortsætter, efter fodboldstøvlerne er lagt endegyldigt på hylden.
3: Jeg tror faktisk, han vil være, kan man sige, lige så god forretning, måske en anden form for forretning, men altså, han er jo overværende legende. Han er jo i klasse med måske allerhøjst 4-5 sportsfolk igennem tiderne, der har kunne bære den del. Og den ser vi også, at han sagtens kan bære, den dag han ikke spiller fodbold mere. Så vi er klar på mange år mere med Ronaldo.
2: Grundfosfonden i Bjerringbro udvider samarbejdet med Plan Børnefonden. Plan Børnefonden skriver i en pressemeddelelse, at de to parter har indgået en rammeaftale, som gør, at der flyder flere midler til den humanitære indsats. 1,5 millioner kroner fra aftalen er allerede brugt i Libanon, hvor 1,2 millioner mennesker lige nu er fordrevne, som følger af gentagne konflikter i Mellemøsten. Dorte Pedersen, der er CEO i Plan Børnefonden, understreger vigtigheden af aftalen med Grundfosfonden i en tid, hvor det humanitære arbejde er ramt af globale nedskæringer og et stigende behov. Der kommer nogen sol i eftermiddag og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader får vi i Midt- og Vestjylland og svag til jævn vind omkring sydvest.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønle.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Reersø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg er ved at få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende.
0: Ja.
1: Ekstra udfordrende. Og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: det kan
0: nej.
1: Godt mærke de der nej. Øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Har du glemt din frokost?
0: Nej. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: life. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på 4'ernes måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg

0: Desværre.
1: Det er jeg glad for. Ja.
0: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi! Og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
0: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornem comeback til en VM-slutrunde med ikke 1, ikke 2, men hele 3 mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
1: Det er selvfølgelig Argentina.
0: Ja,
2: det er fuldstændig
0: sådan.
2: Rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som overforinden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
1: Det er FF.
2: Ja, det er det nemlig.
0: Nicky!
2: Hallo, mand.
0: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret, ret flyvende her.
2: F, du er god. Evig kører I mere.
1: Spørgsmål 3. Det er
0: det. Ja. Nicky. Nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
1: Den hedder Lyse Nætter.
0: Ja, det gør det nemlig, Nicky!
2: Hallo, mand.
0: 12 års traume.
2: Ej.
0: 12 års traume, Nicky.
2: Hold da op.
0: Nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
1: Det er fantastisk.
2: Hvordan føles det, Nicky?
1: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
0: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
2: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
1: Jeg glæder mig.
2: Tak, Nicky.
1: Tusind tak. God dag til jer.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med et fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja, så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere. Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allans søn sådan stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-printet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Undskyld.
3: Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste lege. Spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computer, skærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja,
3: ja, det er rigtigt. Det er også et fællesskab. Vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Jamen, jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setup'et kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Lidt af

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo.
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
5: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon, fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile, men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
0: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
5: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, hvad skal man sige, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
0: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
5: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
0: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak, fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
6: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
0: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
7: I feel terrible about it. I think
0: Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
1: Vi har set under krisen, at europæiske rederier skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier begynder at sejle i større omfang.
0: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
4: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadiget olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
0: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
4: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
7: Kom indenfor.
8: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Broby Værk.
7: Vandet, det kommer ind op om hjørnet.
8: Og giver os en lille tår.
7: Det smager af rent vand, ja.
8: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
7: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
8: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
7: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder, de bliver beskyttet.
8: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
7: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
8: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
7: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
8: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
7: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, det går nok, fordi det er farligt.
0: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
9: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
10: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender godt, at det nu her omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
9: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
10: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har grise her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart, så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det, lige pt. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
9: Tak skal du have.
0: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
11: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
12: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
0: Vaskebræt og smalle taljer fylder, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
13: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme, og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
14: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
13: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Man skal lide sin krop, som den er. Men jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
14: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, at få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen. Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
13: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og sige, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne og bare vise, at prøv at se her.
14: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
15: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
14: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehaveskolen i Valensbæk.
16: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så det kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
0: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
17: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
18: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag. Men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
0: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
19: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glade, hvad var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sang fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Eva Sehested Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

Første gang, jeg lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vil jeg tidligere især have spillet 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan bandet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kind mod Kind, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minut er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Og frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Hold Me in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En lille smedevirksomhed i Lem ved Ringkøbing er med til at skabe rumhistorie. Virksomheden skal bygge en vital komponent til verdens største rumteleskop. Claus Holm, der er ansvarlig for salg og udvikling hos VST Industries i Lem, fortæller, at opgaven er at bygge et stort lufttomt kammer i aluminium til teleskopets optik.
3: Jamen, det er jo rigtig sjovt. Det sker jo en gang i livet, at man får lov at være med i sådan et projekt her.
2: Vakuumkammeret skal placeres i teleskopet med det mundrette navn Extremely Large Telescope, der er ved at blive opført på en bjergtop på et af verdens tørreste steder i Chile. Herfra skal forskere fra 2030 bruge det til at søge efter liv på andre planeter.
3: Ja, vi synes jo, det er yderst interessant, og vi er der også som udgangspunkt en lille smule ydmyge og går en lille smule ydmyge til den her opgave, fordi det er jo lidt voldsomt.
2: Extremely Large Telescope får en spejldiameter på 39 meter, og dermed bliver det verdenshistoriens suverænt største rumteleskop og vil kunne se hidtil usete detaljer på planeter i andre galakser. FC Midtjyllands erfarne målmand Jonas Løssel indstiller karrieren, det oplyser han til klubbens hjemmeside. Det er en stor beslutning, men den føles rigtig. Jeg har fået mulighed for at udleve en drøm, der især er vokset de seneste år. At tage de kompetencer, fodbolden har givet mig med ud i andre rum. Det giver mig stor motivation, siger Løssel til hjemmesiden. Jonas Løssel nåede 264 kampe for FCM gennem en karriere, der også tog ham forbi ophold i Mainz, Brentford og Everton. Vi får nogen sol og måske en enkelt byge i eftermiddag. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. Og vinden bliver svag til jævn og kommer fra omkring sydvest. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tåge.

På en torsdag her, 12.35, der var det Pil, vi lyttede til, og sang, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebert. Så lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjerte.

0: Sindeskue. Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith. Altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang, der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Hello, Maddie. Så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
3: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen, og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro Dolo.

Der gætter på, at du kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra banen i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt fra dem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sang.

0: i det.
1: Hvis solen brænder, det udvalgelsesang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst for ever. I næste time her på P4 Play, nye spil fra Scarlet Plush og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1. Allerlængelig. Baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Det er der nemlig, og det var Eiji, der fik os fra start i den her time med Luminati, som er titlummeret fra hans nye album. Det, der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med MRC stedet Høs, og der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4 Play.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Så som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen, den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding. Og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret og til oktober. Der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren. Den her

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens

Uh, en sang, der bare Emma, sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

Og så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her bag dig fra et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Og i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, for jeg skal høre med dem, en sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

Ikke? En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10. Overtid i dag, det er 90'erne.

Sådan, det var jo altså en 50'erne. Vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life. Ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back. Og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of...

Bifal var det her, og 100 km. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den helt nye single fra Malte Ebert. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

Og så nu, der er det den der noget helt ny sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det Der Er Mit Livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks-turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der. Og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det fri.

er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her Sæt det fri, den sang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, svenske Orchid her og And All of My Tomorrows.

0: of My Tomorrows, lød det her fra, som sagt, Orkætter. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager, i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med Tu.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage.
2: I dag
0: er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juli, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom der ud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ud i skoven, det er da en god ting, det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives, altså ligesom opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur, hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, der kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lysenætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med
2: rigtigt.
0: Netop lysenætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavne dem. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Så kan man se, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men jeg vil så også sige, på søndag så er der solværv.
2: Ja.
0: Så vender skuden
2: sgu. Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, og så vender det. Så for nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt lavet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så havde vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glimrende. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost, det grønne. Jeg bliver helt inspireret, jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, at det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det, så, det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost, det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet. Manet. Han er fransk, mand. Ja. Så slog det op. Jeg googlede lige. Billedet ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, det er selskabeligt, der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej.
1: Det er måske, fordi jeg har en båd, som man kalder
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå,
1: som
0: ja,
1: skovtur,
0: ja.
1: Med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre en dag. Så normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, at den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
2: Ja. Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald ikke kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger der slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men i går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja.
1: Orienteret. Og Norge skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det her, romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
2: Ja, ja.
0: Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, at Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay.
1: I stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og så nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, på det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
1: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså, med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Og DR har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Okay. Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ottedalsfinalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1. Jesper Olsen.
2: Det var ikke Jesper Olsen. Det var dommeren, der sover.
0: Ja.
1: Altså 86 er jo bare... Jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med årgangen, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk. Hvor meget man egentlig kan huske, og hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag. Så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Det altså, var det var jo også Mexico, var det ikke?
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad sgu da ikke op 5 om morgenen.
0: Ej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Vi havde sovet på knæet i Søren i 86.
1: Fik ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Vi havde ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg kan i hvert fald, jeg mindes som om, jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så det har måske bare sendt forskudt. Og ved du som om, så kører den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er skrevet, og finde råd fra til dem.

0: indebærer. Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Nå, Søren, ja. Er du klar? I brevkasse, ja. Farvandet.
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, vel? Hardcopy. Vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
0: Nej, det er rigtigt. Vi får mails, og det er altså tæt på eksotisk.
1: Kan man kalde en brevkasse? Det er så den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne e-mails.
1: Når man så endelig får et hardcopy, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver vi ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klart tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja, ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her. Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke sværere end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Det er jo et sketch show.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Hvor du er, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, som hovedet kommer op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja. Ja,
1: ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtigt. Eller som barn. Og vi har haft trænere, som råbte og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det... Det var, sådan,
0: det, var det et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverer man sgu.
0: Ja, så lad os så videre
1: gode,
0: til...
1: Så er det gode råd. Altså, det vil sige, acceptere det. Tro på det. Hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideball.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse, vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er en vendt forkert og kom ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
2: Ja.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver hun nærmest afmonteret.
1: Jamen det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi henne der?
1: Altså, der findes jo to Margrethe. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrethe nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
0: Ja. Lode.
1: Ja,
0: ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder.
2: Er det Peder Lodehat?
1: Ja, Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen rundt to også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt, og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så unævnte hun nogle forskellige mennesker til, og du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Union, og så bare lave en stor union.
0: Ja. Det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2.
1: Vi kører.
0: Og det havde du da meget godt styr på, Søren.
1: Ja.
0: Vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tag vi først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Kan du ikke holde mig i hånden?
5: Funk

0: Sagen klar, og gosh, I love it. Vi har besøg af Søren Valling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er mere, jo, fordi, det er jo synes, story det var of my life.
0: Jamen, har story du skruet ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af... Hvad kalder man det officielt? Ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja, ja, god ledighed. Tid.
1: Between jobs. Oh, ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er og der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: om der ringer de vel prøve, på. Jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, jamen, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er lidt fede ved at være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en bagslæden med, for så er jeg, skal jeg noget igen. Det mest forfærdelige er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og den der, jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Sirius-patronen med Mads Mikkelsen,
1: ja.
0: Som... En gang til efteråret?
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som... Det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Sirius-patruljen, den rigtige danske Sirius-patrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Sirius-patruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det er vores skuespillere med. Og det er en tur hen over indlandsisen. Jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt. Der opstår tumult. Fordi hundeslæden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige...
2: Så har vi
1: blivet i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Sirius-patruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo okay. Altså godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Ja, den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt, bare sådan en bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland, men man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Og slæbe 200-300 mennesker derop, og så opstår der snestorm med 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der bliver optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtrykket. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår derop. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hunde. Slæde til sted, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle ind i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen se, ja, nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: Ja, men de er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller ja. Bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede og gav op.
0: Lars Brygmann.
2: Lars Brygmann tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas og glarmester. Jim Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Ved vi ikke med Esben Smed, om det bliver for meget, eller om man bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det er nu, I skal ud og rulle. Om jamen, ikke andet, rigtigt. Så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Sjakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren? Det er
1: tak
0: det, vi skal.
1: For råd.
2: Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary Worlds.

0: Terrain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang af hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, det vil sige, har jeg været 10 gange?
0: Ja, det passer sgu meget.
1: Er det ikke meget?
0: Så lidt deroppe af.
1: Er det, har jeg været? Har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej. Nu er det for at spørge dig.
1: Okay.
0: Men jamen, i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang hard talk.
2: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
2: Du har selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
2: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
2: Bare en joke.
1: Nå,
2: jamen det er... Med at lave radioen, der går i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er ikke ramt igen.
2: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
2: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
2: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
2: Nej.
1: Og det har jeg bedt om selv.
2: Nej, okay.
1: Det er bare sket. Ja.
2: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
2: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
2: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
2: Ja.
1: Det har fanden skabt.
2: Det er okay.
1: Ud med
2: det.
1: Ja. Med de svære ramme.
2: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men det er rigtigt.
2: Den er på to do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
2: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
2: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
2: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Den skriver jeg lige ned.
2: Hvilken branche vil du vurdere den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Den meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, og der har jeg været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidligt.
2: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
2: Ja, ja.
1: Altså, nu kan jeg godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Det er tageligt sagt.
2: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
2: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprøring på sig selv.
2: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
2: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprøring på sig selv, uden det er nødvendigt,
2: så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende branche på.
2: Nej.
1: Det er bare mennesker det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
2: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
2: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
2: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
2: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
2: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
2: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
2: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
2: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
0: Så er det helt i orden.
2: Nå.
1: Det var en rovfugl.
2: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
2: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Det var en omgang hard talk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hard talk. For hard talk bliver man jo aldrig færdig med.
2: Nej, det gør man ikke.
0: Så det må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka. Og bare rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Nå, du er ikke sådan en, der nu skal jeg have rummer på ryggen sangen, eller ja, eller sådan noget, ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, gå glad i bad sang.
1: Ja, jeg gør det mere nødvendighed.
2: Ja. Kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo.
0: Ja. Og vi har en løftesang, det
1: man
0: er...
1: Man kender
0: en,
1: det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Super.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glashalt fyldt til alt, ja, med glashalt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt.

0: dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagtens.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det var en dum dør. Det kunne sagtens. Altså, jeg er faktisk jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg if I'm in the mood.
0: Ja, men så bliver vi lidt i noget figo. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
2: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
2: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op midt om natten i byen. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
2: Og det er forskellige motiver osv. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
2: Yes.
0: Frihækleren.
2: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
2: Det skal holde sådan...
0: holdes i...
1: Okay.
0: I
1: ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har bud til frihækleren, så.
0: Ja, med det.
1: Kirsten Lehfeldt.
2: Kirsten Lehfeldt.

0: Ui, ja. Det tror jeg lige...
1: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde i...
0: Nå, jeg som er en kvinde. Nå, ja, i sin bedste alder.
1: Ja.
0: Bjørn Neumann, det kunne være så.
1: Bjørn Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
0: Skal jeg være Dorte?
2: Ja, det synes jeg.
1: Tager du Dorte?
0: Ja, jeg er borgeren Dorte.
1: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
0: Lars Rønne.
2: Ja. Han er flokken.
1: Det er en god
2: han.
1: Flok.
2: Altså, jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
0: Det er
2: og
0: så kongekast.
2: Ja, på virkelige hændelser.
0: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
1: Ja.
0: For jeg så på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller, en BNI-dømt, en dom ved Københavns Byret.
1: Ja.
0: Men der stod ikke hvem, der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone ikke sådan talt dage med samfundstjeneste.
1: Okay, og alligevel sidder du her?
0: Han, hun. Ja, lige præcis. Hun skal da også være med.
2: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
0: Ja.
2: Søren, tusind tak for besøget.
0: Det var en fornøjelse som altid.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Blandt landmænd er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Brandon Beer og Lucas Forhammer her i Golden.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, god eftermiddag. Nogle gange så kunne jeg godt forestille mig det der med at sætte mig ind i en tidskapsel og så prøve at flyve en tur tilbage til fortiden. For eksempel sådan en 700 års tid tilbage til 1326. Vil det ikke bare være fedt? Se, sådan en tidsrejse er Skive faktisk på her i eftermiddag, fordi netop i 1326, der blev Skive til en købstad. Og derfor er der lige nu historisk marked anno middelalderen. Og vi skal da finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Jeg kan høre, Torben Møller, du er jo i Skive. Der er i hvert fald der er musik og liv og glade dage i middelalderen til sydlandet. Hvad er de første indtryk?
3: I den grad. Altså, man kunne jo godt tænke middelalderen. Jamen, uha, det var jo pest og sult og krige. Det var dårlige tænder, dårlig mad, dårlig mave. Hvor sjovt var det lige? Men mennesker har jo levet deres liv også med alle mulige gode ting i dagligdagen, og garanteret der også med sjov og ballade, og det tror jeg, at vi får en rigtig god fornemmelse af her, hvor en hel masse, både børn og voksne, er klædt ud og ser det ud til, lever sig gevaldigt ind i en helt anden tid. Så det tror jeg, vi skal glæde os til.
0: Ja, og så er spørgsmålet, Torben, om du også kan leve dig ind i den der tid for 700 år siden. Du har et par timer til at gøre det i. Er du i form til det?
3: Det synes jeg bestemt, vi skal prøve at finde ud af, simpelthen, var det sjovt at være i middelalderen?
0: Ja, det lyder sjovt, forløbig vil jeg i hvert fald sige. Ja. Vi vender stærkt tilbage til Torben Møller, som altså er vores reporter den her eftermiddag, altså i Skive, hvor der altså er godt gang, kan du høre, i et historisk middelaldermarked. Musikken, den er altså ikke fra middelalderen, den er fra nu 2026. Det her, det er seneste fra Sissal.

0: Ja, det gør så ondt, når kæresten pludselig slår op. Og Cisal har lavet den her vaskeægte break-up-sang XOXO. Og hun skrev faktisk på sin Instagram-profil, at sangen kom ud. Den er til alle jer med knuste hjerter. Håber, I vil skråle med, grine lidt af det hele, og så sende en sød fuckfinger til alt, der gør ondt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Tilbage i slutningen af 80'erne, der kom der et album, der hed Hjerternes Sang fra Lis Sørensen. Og der havde hun jo fået sin gode musikalske veninde Anne Linde til at lave nogle numre dertil. Blandt andet den her. Mine øjne, de skal se. 16 minutter over 3. Se, Skive er sendt tilbage til middelalderen her i eftermiddag. Det er sådan, at byen har 700 års købstadsjubilæum, og trækker man lige 700 år fra i dag, ja, så er vi jo altså i 1326. Og derfor så markeres det jubilæet blandt andet med sådan et rigtigt historisk marked.
1: P4 på mission.
0: Og reporter Torben Møller, vi har jo sendt dig tilbage til middelalderen, og så må du jo i den grad være i perfekte rammer til at svare på spørgsmålet. Er det sjovt at være tilbage i middelalderen?
2: Altså alene ud fra lyden her omkring mig, vil jeg sige, at det lyder som om dem, der er i gang her, de har det rigtig sjovt. Freja og Ingeborg, det er jo et par rigtig flotte middelaldernavne, synes jeg. I er nogle af de børn, der er i fuld gang her. Hvad har I lavet i dag?
3: Vi har lavet sådan nogle teaterstykker og danset lidt på en scene, der var her.
4: Hvad har du lavet?
5: Jeg har været på det samme hold, og vi lavede også skøjl. Jeg var nar i bryllupsscenen.
4: Hvordan var det?
5: Det var lidt sjovt. Der var mange, der grinede.
2: Det er jo meget godt. Og det her med at være ligesom i en anden tid, altså i middelalderen, hvordan oplever I det?
3: Det var da sjovt for at lære, hvordan man levede dengang og sådan noget. Hvor at man har nogle andre vilkår og sådan noget.
2: Hvordan for eksempel?
3: At man for eksempel her må slå sine børn, hvis de ikke opførte sig ordentligt. Og at der var sygdomme, man ikke sådan kunne få medicin imod. Det kan man sådan nu i dag nærmest.
2: Men jeg fornemmer, at I synes også, at det faktisk er meget sjovt at være i middelalderen.
5: Ja. Og jeg synes også, det er hyggeligt på markedet, og når man møder nogen, man går til gymnastik, eller nogen, man kender.
2: Så er man pludselig måske lidt en anden person?
5: Ja.
2: Ved hvad, det skal I have tak for. I skal have lov at komme ud og drøne rundt herude. Vi snakker lige lidt videre med en af de voksne om et øjeblik, om hvordan det her egentlig foregår.
0: Ja, og det er jo sådan, at den her historiske markedsdag i Skive, den er altså skabt sammen med kommunens skoler. Så der er altså lige nu mere end 2.000 børn, der altså prøver at være i middelalderen. Og jeg kan jo høre altså på to af dem her, at det er da vist okay sjovt.

0: Nice to meet you her fra Miles Smith, hvor klokken efterhånden tikker sig frem til 21 minutter over 3. Der er altså godt gang i Skive den her eftermiddag. Der er nemlig sådan et historisk middelaldermarked, fordi at byen markerer 700 års købstadsjubilæum. Blev grundlagt altså tilbage i 1326.
1: P4 på mission.
0: Og vi har jo sendt dig, Torben Møller, en tur til middelaldermarkedet, fordi vi finder ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Og du talte jo lige før med et par tøser, der sagde her dengang, der måtte man slå sine børn og have sygdomme, man ikke havde medicin mod. Det lyder ved Gud ikke særlig sjovt, vel?
2: Nej, det var også en drabelig tid. Jeg sidder lige i nærheden af to drabelige krigere, der er i gang med et sværdslag, en sværdkamp. Så det er altså også en del af det. Og det tror jeg også er det, man husker at høre om fra middelalderen, at det var altså også krig og kampe, ikke sandt, på skarpe våben. Mette Nordendal, du er skoleleder ved Hems Skole, som er en af de skoler, der er aktive her.
3: Ja.
2: Det er noget med 4.000 skoleelever, og I regner med 12-13.000 besøgende til middelalderdagen her. Det synes jeg er vildt imponerende. Hvad synes du er det vigtigste for børnene ved det her? Hvad er det, I gerne vil give dem?
3: Jamen, for det første, så vil vi gerne give dem en stemning tilbage i middelalderen. Vi har valgt på vores skole at arbejde med middelalderen faktisk over en rigtig lang periode. Det her har vi jo vidst i næsten et år. Så vi har arbejdet med middelalderen både i dansk og kristendom og historie, særligt på mellemtrinnet. 3. og 4. klasse har været forgangsmænd, og så har de været med til at undervise nogle af de andre børn. Og når vi så når her til i dag, så er det jo fantastisk at se, hvordan børnene de bare nyder dagen, samtidig med de her opgaver.
2: Og mange af dem er jo klædt ud og ligner jo næsten nærmest, havde nær sagt, rigtige middelalderbørn.
3: Ja, det gør de. Og vi havde en sygdag for nogle uger siden, lige op til grundlovsdag, hvor vi hyrede nogle frivillige ind, nogle bedsteforældre og nogle forældre her på skolen. Og så syede de ellers dragter til alle børnene. 98 dragter blev det til, så de er så flotte alle sammen.
2: Og det med udstyr, det med dragterne, du sidder med noget der, som jeg altså lige skal prøve. Det er en, hvad vil du kalde det her?
3: Jamen, jeg synes jo, det er en handske i en ret hård kaliber. Jeg vil i hvert fald nødig ramme sig den.
2: Prøv lige at slå.
3: Jeg kan ikke lige give sådan en knuckles der, altså. Det rasler.
2: Det er en rigtig jernkamphandske, som jeg har fået på. Jeg er med det, jeg kan godt se dig. Jeg føler mig rigtig middelaldersej lige nu.
3: Ja, det kan du også godt gøre. Jeg vil nødig ramme sig den i hvert fald.
2: Det må du nok sige.
0: Er den tung, Tom?
2: Og den er forholdsvis tung, men den har jo altså også skulle holde til at kunne blive ramt af et svær, ikke sandt? Jeg går ud fra, at det er det, der er ideen, altså, at man beskytter hænderne på den måde.
0: Mm. Okay.
2: Så det er kontant udstyr, det her.
0: Ja. Det kan være, at vi får iklædt dig fuld middelalderkostyme, inden vi er færdige med at sende, fordi
2: det er ikke sikkert.
0: Du slækker godt ud med den der handske der. Ja. Godt, jamen vi vender stærkt tilbage til dig, Torben, lidt senere i P4 eftermiddag, hvor der altså, som du kan høre, jo altså er godt gang i det her historiske marked i byen, der fejrer sit 700 års købstadsjubilæum, og imponerende, at alle skolebørnene er klædt ud. Var det nu omkring 98 dragter, hørte jeg, de har været i gang med at sy. Nu er der 6 minutter til en omgang regionale nyheder, og kun få sekunder til Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja, da! Yes! Han sætter personlige rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
1: Så spænd sikkerhed til.
4: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Jords Marked med Outside. Regional nyt til dig nu. Klokken er nemlig 3:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Her klokken 14:30 gik forhandlingerne på Christiansborg om et nationalt sprøjteforbud i gang. På forhånd er fronterne trukket ret hårdt op for den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding, som er som udgangspunkt ikke indstillet på, at landmændene skal have kompensation, mens det for landmændene er et hovedkrav. Leif Graversen producerer grise ved Torsted i Thy og er formand for Landboforeningen Fjordland. For ham vil et sprøjteforbud have store konsekvenser, siger han.
3: De arealer, der blev inkluderet eventuelt, det ville jo betyde en udbygget nedgang på en sted mellem 30% og 40%. Så det er ret voldsomt.
2: Han mener ikke, at det behøver at foregå på den voldsomme måde, som den nye miljøminister lægger op til, men at man bør bruge den grønne trepart til det.
3: Hvis vi nu får tiden til at få det implementeret på en rigtig måde, der med rundt der, så vi får en kompensationsvej, som vi kan tilbyde den, der bliver ramt af, jamen, så er jeg sikker på, at vi kan løse det her uden det helt store sværdslag.
2: Og miljøministerens udmelding om, at hun ikke vil kompensere eller ekspropriere landmændene, ryster Leif Graversen på hovedet af.
3: Det tror jeg simpelthen på, kan lade sig gøre rent juridisk, og det er noget til at sige, så det skal vi have testet af juridisk, om man kan. Det kan jeg ikke forestille mig, man kan i dagens Danmark, at man bare kan komme og tage noget areal og sige, at du skal bare acceptere en udbytte nedgang på en sted mellem 30% og 40%. Det er lige en mere øre ekspropriation.
2: Skive har 700 års købstadsjubilæum. I dag fejrer de det med en markedsdag, der skal tage deltagerne med tilbage til 1300-tallet. Markedsdagen er skabt i tæt samarbejde med kommunens skoler, og mere end 2000 børn giver deres fortolkning af Skiveegnens historie. Reporter Torben Møller, hvor godt går det med at rejse tilbage i tiden?
4: Det går ganske imponerende, må jeg sige. Vi skal lige have opgraderet tallet. Jeg har nu fået at vide, at der faktisk deltager 4.500 skolebørn. Ungdomsskolens Skive har skabt rammerne, og vice ungdomsskoleinspektør Ludvig Tesbjerg. Hvorfor er det vigtigt, synes I, at vi finder ud af, hvordan Skive var for 700 år siden?
5: Jamen, vi synes jo egentlig, det er vigtigt, at vi laver et bud på i børnehøjde og giver forståelse for, hvad det her by og blærm egentlig er. Vi synes, det er vigtigt, at man kender sin egen. Man kender, hvor man kommer fra. Kender den historik, der egentlig er med til at skabe det, vi gør i dag. I bund og grund synes det er måske vigtigt, at man ved, hvorfor vi inviterer til fest. Og det besluttede vi for 1,5 år siden, at det skulle vi finde ud af for alvor i dag, fordi der blev godt vejr. Og så har vi arbejdet på skolerne lokalt, fundet ud af, været nysgerrige på, skabt ejerskab blandt de dygtige lærere, pædagoger og voksne på alle skolerne, der har arbejdet med, fået rigtig gode idéer. Og du kan se rundt, hvor det er blevet til, og det er jo magisk, hvad vi har skabt i fællesskab.
4: Ja, det må man sige, og børnene er i den grad med. Tak skal du have.
2: Fra i morgen, rettelse, jeg prøver lige at finde vejrudsigt i stedet for, nogen eller en del sol og måske en enkelt by, svagt jævn vind omkring sydvest og temperatur op mellem 17 og 22 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
6: God eftermiddag med P4.
7: Mit hoved var tomt.

0: Ja, det her, det var blæst. I Trafikcenter lige nu, der sidder du, Amalie Holst Jensen, og hvordan ser dine vejkort ud? Ser det ud til, at folk kører pænt?
1: Jamen indtil videre, så er der ikke det store meld om på vejene. Trafikken den glider generelt rigtig fint, og der er altså bare grønne streger på min trafikkort. Men hvis der er et eller andet, jeg alligevel lige har overset, eller jeg skal være opmærksom på, så er du velkommen til at ringe ind til mig på 70 100 110.
0: Ah, grønne streger, det kan vi godt lide, Amalie, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det ja. Er dejlige nyheder.
0: Godt. Men det er altid godt at vide, at du sidder klar til at tage den på 70 100 110, hvis billedet skulle ændre sig. Vi håber ikke på de der røde streger på trafikkortet. Nej, nej, nej. Se hele vejr, lyder det nu fra Darling.

0: Du kan det hele være her fra Darlin. Se, middelalderen hitter til sommer, der ruller rustningerne jo ind på Spøtreborg til VM i middelalderkampsport. Men der er også middelaldermarked lige nu her i eftermiddag i Skive.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo der, vi har sendt dig hen, missionsreporter Torben Møller. Fordi vi vil finde ud af her i eftermiddag, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Du har jo prøvet sådan en, hvad var det for en, sådan en meget speciel handske lidt tidligere?
2: Ja, sådan en kamphandske, som man har haft på, når man skulle i kamp med svær og skjold, du ved, så til at beskytte hænderne. Mm. Meget, meget solid jerntingest, som også vejede godt til.
0: Ja. Du har ikke fået andet udstyr på, så du kommer til at ligne en middelalder Torben, eller hvad?
2: Nej, jeg tror, jeg undlader at kravle i en hel rustning. Jeg har nu heller ikke set en hel rustning endnu, så jeg tror ikke lige, det de gør. Mm. Det er mere det andet, som du talte om på Spøtreborg, at de optræder. Det, man til gengæld kan se her, nu er jeg gået sådan lidt op i højden, så jeg kan se ud over pladsen, hvor der står en lang stribe af telte, hvor der altså er forskellige skoler, der har organisationer, der har hver deres aktiviteter af alle mulige slags. Og det er altså både noget med noget spiseligt og noget drikkeligt og rigtig meget udklædning. Vi fik fortalt før, at der er 4.500 skolebørn med her, og rigtig mange af dem er altså klædt ud. De har simpelthen brugt tid i skolen på at sy dragter til det her. Og de render også rundt ned mellem de her telte, som er i de flotteste stribede, hvad skal man sige, teltduer, altså gul og sort, grøn og sort, orange og sort, ned igennem hele den grønne park her, skiveanlæg. Så det er enormt godt lavet, det her. Mm.
0: Og Torben, du er jo altså sendt ud for at finde ud af, er det sjovt at være tilbage i middelalder? Nu siger du jo dragter. Altså, skal vi ikke lige sende dig afsted og se, om du kan finde en, der er udklædt i det her middelalderdress?
2: Jo.
0: Og så bliver lidt klogere på hvordan sådan noget ser ud. Om det er sjovt at gå rundt og ligne en fra middelalderen. Skal vi ikke sige det?
2: Lad os prøve det.
0: Det gør vi. Så du kan godt høre, vi skal altså tilbage i 1300-tallet, sådan ren radiofonisk, lige på den her radiofoniske tidsrejse, den her eftermiddag, hvor vi altså besøger det her historiske middelaldermarked i Skive. Torben melder sig på banen, forhåbentlig lige om lidt. Her er det Kings of Leon, og den her, den hedder Sex on Fire.

0: Kings of Lion her og Sex on Fire. Ja, Torben, du kan nok godt høre, at det lød ikke specielt middelalderagtigt, det der musik, jeg lige spillede. Vil du give mig ret i det?
1: Ja. Ikke lige frem.
0: Prøv så lige at høre her. Kan det sætte dig i middelalderstemning, det der?
1: Ej, det synes jeg godt nok rammer noget bedre.
0: Ja, ja, simpelthen.
1: Det vil jeg sige.
0: Det er godt, det er godt. Fordi så er du jo i den grad klar til at hoppe ud i, i det, som vi kalder
2: P4 på mission.
0: Netop at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Du er jo altså i Skive, hvor der lige nu er gevaldigt meget, meget uro omkring dig, fordi der er det her middelalder, det her historiske marked. Jeg bad dig jo lidt tidligere om at se, om du kunne finde nogen, der virkelig går all in og er klædt ud som i middelalderen. Er det lykkedes?
1: Ja, det synes jeg, det der er skæld i, der er. Lige nu har jeg fanget Tine Danielsen, historiker på Museum Salling. Du er selv trådt ind i middelalderen, blandt andet din påklædning. Vil du ikke lige kort fortælle, hvordan du ser ud i det?
3: Jo, jeg har min 1300-tals kjole på. Den er meget typisk for, sidste halvdel af 1300-tallet. Den er rød med sorte tern. Så har jeg et bælte på med nogle fine fittings. Og så har jeg en fin lille kvindetaske. Den er ikke af læder, den er af stof, fordi at kvinder gik ikke med lædertasker. Og så kunne jeg desværre ikke finde mit almindelige hovedlin, så nu har jeg lavet en turban i stedet for. Det var også ret almindeligt, men jeg er ikke så god til at sætte den. Så,
1: ej, men du kunne godt have nejet mig til at tro, at nu er der virkelig en fra middelalderen, der.
3: Og så hvis vi bliver lidt frække, så har jeg fået kvindehoser på.
1: Du viser ben nu.
3: Jeg viser ben, og så har vi jo de famøse strømpebånd, eller hosebånd, som de også hedder. Og der er jo en hel orden, der er opkaldt efter dem i England, så de er sådan rimelig centrale i middelalderen.
1: For lige at forstå, hvad det er for en tid, vi er i her. Hvad var Skive for en by i 1300-tallet?
3: Jamen,

0: lidt lillebror i forhold til, til Viborg og hvad der ellers er, men det er en byudvikling, der netop får købstadsprivilegier, fordi vi ligger så godt her med alle de, de centrale altså, transportveje lige for hånden.
1: Ja, ja. Lige til sidst, vi vil gerne finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Hvad siger du til det?
0: Jamen altså, jeg går rigtig ofte sådan her klædt, og lige om lidt, jamen, så skal jeg ud og lave middelalder en hel uge ude på Spøtrup til Spøtrupborg til VM i, i middelalderkampsport, og, og hvis man ikke synes, det er lidt sjovt, så... Så bliver det svært at arbejde med det. Men det er sjovt at være tilbage i middelalderen.
1: Det tror jeg også, du synes. Er det sjovt at være tilbage i middelalderen?
2: Ja, er det her live?
1: Ja, det er.
2: Nå, er det live?
1: Fortæl lige, hvad du har på.
2: Jeg har bare sådan noget her på, som vi lavede i skolen. Ja. Vi lavede den her i skolen i sådan en billedkunst.
1: Du er i orange og grøn med noget flotte, sorte mønstre på. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Albert.
1: Tak skal du have, Albert. Det her er P4 Eftermiddag.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Markus var over, det sker alt for tit.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, god eftermiddag, hvis du lige er hoppet ombord i torsdagens program. Se, vi er til middelaldermarked i Skive. Og det er vi, fordi vi har sat os for at prøve at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Det er svaret, vi søger her i eftermiddag. Eller rettere sagt, det er min kollega Torben, der søger det. Og han leder på livet løs nu efter nogen, der vil fortælle, om det er sjovt at være i middelalderen. Vi vender tilbage til det her store middelaldermarked i Skive på den anden side af 16-radioavisen. Markedet bliver holdt, fordi Skive fylder 700 år. Men det er jo ikke bare i Skive, at interessen for middelalderen bulrer frem. Det vil du faktisk kunne høre meget mere om, hvis du lige smutter en tur forbi DR Lyd-appen, og så går ind og søger på den serie, der hedder K-Live. Fordi der har de lige lagt her for få dage siden et afsnit ud, der handler om det her med, at middelalderfester og historiske markeder, de slår besøgsrekorder over hele Europa. Og i litteraturen, jamen der er også lige nu masser af bøger, der handler om middelalderen og har taget udgangspunkt i den epoke. Og så er der altså også millioner af spillere, der spænder sværdet i Kingdom Come Deliverance 2. Og så er det, jamen det er selv de gotiske bogstaver fra middelalderen. De er også, dem ser man også lige nu rigtig mange steder på tøjtryk og på pladecover. Så det er simpelthen som om den her middelalder, den bare er rykket ud af historiebøgerne og så ind i nutiden. Og det kan du altså blive rimelig meget mere klog på, hvis du smutter ind i DR Lyd-appen og altså lige tjekker den der K-Live ud. Og så kan du altså også bare selvfølgelig blive hængende her hos os på P4 eftermiddag og være med, når vi går på jagt efter, om det er sjovt at være i middelalderen der i Skive lige her i eftermiddag. Men vi skal også have nyheder fra ind- og udland lige om lidt. Og i radioavisen, der kan du høre, at 7 skibe fra det danske rederi Norden venter på at komme igennem Hormuzstrædet. Og det bliver altså ikke lige med det samme. Der er åbenbart en gevaldig kø af skibe. Og det handler jo også om, at sikkerheden skal være på plads. Nina Høsberg fortæller meget mere i radioavisen efter Fatter det nu med Marie K.
3: Jeg har bare smagt et kys.

0: fatter det nu. Det er Marie K. Nu er Nina Høsberg klar med 16 Radioavisen.
1: Verden venter spændt på, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet højere og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
2: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
2: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er der jo, er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så er der også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
1: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der er altså kritik for Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
3: Jamen på samme måde. Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
3: Jamen, han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
1: Lød det fra Kim Bilsø Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
4: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
5: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
6: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
7: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
1: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høsberg.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: over 4 med Ina Wolsen og Strongest.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Er det sjovt at være tilbage i middelalderen? Det er det, vi prøver at finde ud af her i eftermiddag. Der er nemlig lige nu et stort historisk middelaldermarked i Skive. Og reporter Torben Møller, du har jo snudset rundt med den nysgerrige mikrofon i en times tid på det her middelaldermarked.
3: Ja.
0: Hvad har du egentlig fundet ud af indtil nu?
3: Jamen, jeg har absolut indtryk af, at det er de sjove sider af middelalderen, der bliver dyrket her. Og det er altså både børn og voksne, der går virkelig meget op i det. Her, hvor jeg står, kan jeg lige kigge over på nogle børn, der skyder med katapult, nogle mini-katapulter, og ser, hvor langt de kan skyde en tennisbold. Og så er der lige kørt en vogn forbi med dansende røde djævle.
0: Okay.
3: Jeg siger dig, det var skræmmende. Ja. Og det der med Gud og djævlen og måske synd og tilgivelse, det kan vi muligvis komme tilbage til, fordi det var også noget, der fyldte virkelig meget i det katolske, i den katolske middelalder i Danmark. Men du ved også godt, uden mad og drikke, ikke også? Så lige om lidt tror jeg, vi skal smage på middelalderen.
0: Ja, det er bare typisk dig, Torben. Du skal nok få snus dig frem til et eller andet, du kan smage på. Det er bare så fint. Du har jo altså også fået den der opgave, er det sjovt at være tilbage i middelalderen? Og det kan jo altså også involvere, kan vi høre, noget man kan spise eller drikke. Så velkommen altså på den her radiofoniske tidsrejse tilbage til Skive anno 1326.

0: Benjamin Hav, vi tager til Portugal. Nej, det gør vi da ikke. Vi tager da til Skive.
1: P4 på mission.
0: Hvor der lige nu er et kæmpestort middelaldermarked, der markerer, at byen kom til i 1300-tallet, altså for 700 år siden. Og Torben, du har jo til opgave at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen.
2: Ja, og man kunne måske tilføje, at det også er lækkert at være tilbage i middelalderen. Det kunne vi jo finde ud af nu. Jeg har fanget David, Tobias og Villas, som står med... Ja, David, hvad er det, I står selv her?
3: Middelalderkiks.
2: Middelalderkiks. Kunne jeg få lov at smage på sådan en?
3: Selvfølgelig.
2: Så kommer der en her. Prøv lige at beskrive, hvordan sådan en ser ud.
3: Jamen, det er sådan en rund kiks, der er lidt kikset farvet.
2: Det var godt.
3: Ja. Og så den har sådan 700 logo på.
2: Nemlig?
3: Yes, fordi Skive fejrer jo 700 år.
2: Så I har, dem, der har lavet, har stået og printet det der 700 ned i hver eneste lille småkage?
3: Ja, der var flere tusind småkager her.
2: Hvad er det særlige ved dem her? Jeg kan smage, de smager lidt anderledes, end det, jeg plejer for.
4: Der er ikke noget sukker i. Mm-hmm. Vi har brugt kanel i stedet for sukkeren.
3: Ja.
2: Ja, kanel, det kan også smage. Og det, mener I, at det var sådan, det var i middelalderen?
4: Ja, det var jo meget dyrt at købe sukker i middelalderen. Så der var ikke så mange, der havde det til at lave det.
2: Okay. Ja, du så ud, som om du ville.
3: Ja, det er fordi, der var lige en lille pige, der distraherede mig.
2: Det, ja,
3: var
2: det kan
3: ikke,
2: jeg da egentlig
3: ja, det var ikke så fedt. det var... jeg er lost.
2: Ja, ved du hvad, det gør ikke noget. Nej. Det smager rigtig godt, det her. Ja. Hvad siger I til at være til sådan noget som det her?
3: Jamen, jeg havde faktisk glædet mig lidt til i dag, og så glædet mig ikke helt så meget. Fordi altså, det er jo en meget, meget lang dag. Vi burde jo være fri for sådan en halvanden time siden. Det er rigtig lang tid siden. Det er alt for lang dag, og det spilder vores tid. Men jeg synes faktisk, det nu egentlig er meget hyggeligt.
2: Jeg bliver nødt til lige at spørge en af de voksne. Hvad siger du, når du hører det?
5: At han spiller sin tid?
2: Ja.
5: Jeg synes, det har været en kanon dejlig dag.
2: Jeg synes,
5: men jeg tror det lidt, når man går i 6., så synes man måske, man har andet, der kunne være sjovere.
2: Jamen, det kan selvfølgelig godt være. Ja. Tusind tak for smagsprøven her i hvert fald, ja. Og god fornøjelse. Er det sjovt at være tilbage i middelalderen? Det skal vi svare på.
3: Ja.
2: Klart svar. Tak skal jeg.
0: Altså, det kan godt være, man synes, man spiller tiden toppen, når man går i 6. klasse og skal stå og servere middelalderkiks, men det er sjovt alligevel, kan jeg høre.
2: Ja, det er det.
0: Ja, og det smagte altså godt, den der kiks der. Men skal,
2: jeg tænker... Jeg kommer stadigvæk.
0: Ja, skal du ikke finde et eller andet, der kan skylle den ned med? Altså,
2: jo, det lyder da som en endnu bedre idé.
0: Ja, altså...
2: Jeg må ud og kigge mig om.
0: Jeg har godt nok læst mig til, at vandet var ikke særlig rent i middelalderen, så jeg ved ikke rigtig lige, om du tør at sætte munden til sådan et glas vand der. Men det kan vi jo vende tilbage til lidt senere, når vi altså følger det her middelaldermarked. Det er altså i gang helt frem til klokken 17, så jeg tænker, at Torben han har chance for at se, om han kan finde noget... Ja, hvad er det, mjøde, man måske drak på dit tidspunkt? Lad os se, om vi bliver klogere lidt senere. Her er det Ronan Keating.

0: Ronan Keating, ja, tænk så, det er 26 år siden, at han indspillede Life is a Roller Coaster. Der er nok nogle gode royalties penge, der er rullet ned i lommen på den gode Ronan Keating efter det mega hit.
1: P4 på mission.
0: Torben Møller, du er jo til middelaldermarkedet i Skive, og du har jo fået et spørgsmål med her fra redaktionen. Du skal simpelthen finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Lige for lidt siden, der satte du jo tænderne i nogle... Var det en middelalderkiks? Var det rigtigt?
2: Ja, det var det nemlig, ja. Som var lavet uden sukker. Fordi som den unge mand, der fortalte os om det, så rigtigt eller klogt sagde, at sukker var meget dyrt. Ja. Ikke sådan en almindelig handelsvare som i dag. Det var dyrt i middelalderen, så der fandt man på andre ting til at smagsætte for eksempel sine kiks. Der var så altså kanel i her. Det har åbenbart været mere tilgængeligt.
0: Og det smagte godt, eller hvad?
2: Jeg synes, det smagte rigtig godt.
0: Ja. Yes.
2: Men også lidt støvet, jeg kunne bruge et eller andet.
0: Og det er derfor, jeg tænkte, at du skulle da prøve lige se, om ikke du kan finde et eller andet, du kan skylle efter med. Jeg gættede på, at det kunne være mjød. Altså, jeg ved ikke, hvordan går det med at spotte noget fra middelalderens drikkevareudvalg?
2: Ja, desværre ikke stødt på mjød endnu.
0: Nej.
2: Og der er lidt divergerende meninger om, hvorvidt der overhovedet bliver solgt mjød her på pladsen eller ej. Men det finder vi ud.
0: Yes, godt. Ved du hvad, vi lader dig lige snuse videre rundt, Torben. Der må der være et eller andet, man kan slukke tørsten med, også fra middelalderen der. Det skulle man tro. Die with a smile. Nu skal jeg passe på, at jeg lukker ned for mig selv her. Det er Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Hotel.
1: Hej Maria.
0: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Du lytter til P4 eftermiddag, og vi er lige så stille på vej mod en omgang regional nyt. Det kommer, når klokken er 4:30. Jennifer Lopez er nu klar i min musikmaskine, If You Have My Love.

0: Melodrama her fra Dieses og Theodora. Bjarkefelt giver dig nu et omgang regional nyt 90.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister i blandt andet Midt- og Vestjylland. For en dom for retten i Randers slår fast, at det er helt ok at stange p-bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads, hvis bilen ikke aktivt lader. Og det skaber dybe panderynker hos FDM-chefkonsulent Dennis Lange.
3: Det kan måske lyde uproblematisk, men virkelighedens verden er bare, at sådan en opladning, den kan stoppe på et hvert tidspunkt af en eller anden given fejl. Det kan være ladestanderen, det kan være bilen, det kan være elnettet, som laver en fejl. Og så stopper opladningen, uden man ved det på forhånd, uden man har nogen form for kontrol over det. Og det betyder jo så, at hvis man som elbilist holder her for at lade, så risikerer man på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den her opladning, at bilen lige pludselig holder ulovligt, om det man kan få en p-afgift.
2: Især fordi nye EU-krav betyder, at nyopsatte ladestandere skal kunne lade intelligent og dermed kunne starte og stoppe en opladning alt efter for eksempel belastningen af elnettet. Selvom man har sat sin bil til opladning, kan ladestanderen altså stoppe af sig selv. Derfor anbefaler FDM ikke længere at bruge offentlige ladepladser, hvor der er skiltet med, at pladsen kun er til opladning af elkøretøjer.
3: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en p-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehovet, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
2: Her kl. 14.30 gik forhandlingerne på Christiansborg med et nationalt sprøjteforbud i gang. På forhånd er fronterne trukket ret hårdt op, for den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding er som udgangspunkt ikke indstillet på, at landmændene skal have kompensation, mens det for landmændene er et hovedkrav. Leif Graversen, producerer grise ved Torsted i Thy og er formand for Landboforeningen Fjordland. For ham vil et sprøjteforbud have store konsekvenser, siger han.
4: De arealer, der er blevet inkluderet eventuelt, det vil jo betyde en udbygget nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
2: Og han mener slet ikke, det behøver at foregå på den voldsomme måde, som den nye miljøminister lægger op til, men at man bør bruge den grønne trepart til det.
4: Hvis vi nu får tiden til at få det implementeret på en rigtig måde, der med rundt der, så vi får en kompensationsvej, som vi kan tilbyde dem, der bliver ramt af, jamen, så er jeg sikker på, at vi kan løse det her uden det helt store sværslag.
2: Og miljøministerens udmelding om, at hun ikke vil kompensere eller ekspropriere landmændene, ryster Leif Graversen på hovedet af.
4: Det tror jeg simpelthen på, kan lade sig gøre rent juridisk, og det er noget til at sige, så det skal vi have testet af juridisk, om man kan det. Det kan jeg ikke forestille mig, man kan i dagens Danmark, at man bare kan komme og tage noget areal og sige, at du skal bare acceptere en udbyttet nedgang på en sted med 30-40%. Det er lige en mere øre ekspropriation.
2: I aften tør der nogen eller en del sol. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

0: Hilde Ebert. Klokken er 24 minutter i 5, og vi er jo i gang med en eftermiddag, hvor vi er tilbage i middelalderen. Vi er til middelaldermarkedet i Skive. Og der var ikke så meget trafik i middelalderen, Amalie Holst Jensen, som der er lige den her eftermiddag. Der, fordi det kan du faktisk se på din trafikkort, at der sker noget i Skive.
1: Ja, fordi det her middelalder. Fest,
0: ja, lige præcis. Vi er i middelalderen.
1: Vi er i middelalderen, godt. Jamen, den fest blandet med noget, hvad skal man kalde det, vejarbejde midt i Skive, det gør altså, at der er trafik hele vejen rundt om Skive. Og der er altså flere, der lige har meldt ind, at de har været i Kvickly og faktisk har brugt 1,5 time på at komme ud af parkeringspladsen. Så man skal nok lige bevæbne sig med lidt tålmodighed, hvis man skal ind til Skive i dag.
0: Hold da op. 1,5 time for at komme ud, efter man har været inde og hente 2 liter mælk og en pakke rugbrød. Det er noget, der skal lægges oven i eftermiddagstrafikken i Skive. Men ellers så ser det okay ud i resten af Midt- og Vestjylland.
1: Ja, det ser ganske lovende ud. Der kan man godt bevæge sig ud, hvis man skal det her til eftermiddag.
0: Mm. Jamen, hvis man alligevel sidder fast der i bilen i Skive, så kan man jo lige prøve at hoppe ud af den og så gå hen til det her middelaldermarked, som vi vender stærkt tilbage til lige om lidt. Reporter Torben Møller, han er jo ude på missionen at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Og han melder sig snart på banen igen, har jeg ladet mig fortælle. Her er det ham med gitaren. Det er Christoffer. God eftermiddag.

0: Christoffer, det er ham med gitaren. Se, det er, der er noget, der tyder på, at middelalderen hitter omkring Skive. Der skal jo være VM i middelalder kampsport på Spøtreborg lidt senere på sommeren. Og lige nu her i eftermiddag, der er der altså også gang i et stort middelaldermarked.
1: P4 på mission.
0: Hvor du er, Torben Møller, for at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Det lyder sjovt omkring dig i hvert fald.
2: Ja, og det synes jeg allerede, vi har fået besvaret. Alle dem, der er med her, de synes, det er virkelig sjovt at være med til, og det synes jeg simpelthen også. Nu står jeg lige med Rasmus, som har noget, jeg skal smage. Lad mig lige prøve at få en smagsprøve her. Det er... Det er meget surt, ikke?
3: Ja.
2: Det kan jeg ikke regne ud. Hvad er det?
3: Det er eddike.
2: Ja, med det, jeg står og drikker ren eddike. Okay,
0: Det kræver en sit at være på missionen i middelalderen, var Torben?
2: Det vil jeg sige. Hvad med herovre hos Vardé Amanda? Ja, du har noget, der så til gengæld er lidt brunt at se på. Ja, det bider også, men på en lidt mere behagelig måde. Det tror jeg faktisk godt, jeg kan... er det ingefær, vi er ude her?
3: Ja.
2: Tror I, at det er sådan nogle ting her, de havde i middelalderen?
3: Hvad?
2: Var det sådan nogle ting her, de havde i middelalderen?
3: Nej.
2: Jeg tænker på, hvis man kun kunne få den slags mad, som man spiste i middelalderen, hvordan ville det være, hvis man ikke kunne få moderne mad?
4: Træls.
2: Hvorfor?
4: Fordi at, så kan man ikke få noget mere spændende mad.
2: Men det var jo det, de havde dengang.
4: Ja.
2: Sådan var middelalderen også.
4: Ja.
2: Vi skal have tak for smagsprøven her. Er det, ja, jeg skal selvfølgelig huske at spørge jer også. Er det sjovt at være tilbage i middelalderen?
4: Ja, det er spændende at opleve noget nyt.
2: Ja. Som er gammelt.
4: Ja.
0: Nå, Torben, altså jeg var jo ellers så ude på, at du skulle finde noget mjøde, men det blev til eddike, kan jeg høre.
2: Eddike og ingefær, ja. Shot i stedet for. Det var jo heller ikke dårligt.
0: Åh, det er godt, det er godt. Vi, vi er godt i gang med at udfordre missionsreporter Torben Møller, kan du høre, på middelaldermarkedet i Skive. Her er det Dodo and the Dodos med Vunder i natten.

0: i natten her med Dodo and the Dodos. Vi er i den grad på en tidsrejse her i eftermiddag tilbage til 1300-tallet, fordi der er jo det her middelaldermarked i Skive lige nu, hvor du jo også er, Torben Møller. Og du prøvede jo lidt tidligere på eftermiddagen sådan en meget tung handske.
1: Ja. Og jeg er faktisk tilbage ved den samme bod nu, fordi det er her, de gør i kampudstyr, kan man godt sige. Prøv lige at fortælle, hvad det er, I er ved at lave her, Ebbe.
2: Vi er ved at lave en ringbrynje, skjorte.
1: Ja, og hvad var det, man brugte sådan en til?
2: Altså, man brugte den som rustning til at have beskyttet sig med.
1: Hvis man skulle slås med svær og sådan noget?
2: Ja, og hvis der er nogen, der skød på en med bue og pil, for eksempel.
1: Nå ja, det vil den selvfølgelig også kunne hjælpe med. Anders, jeg synes, det så ud, som om du har en lille smule udfordret.
3: Jamen, der var lige gået lidt kluder i mønstret, eller hvad skal man sige. Vi havde lige tabt tråden, så vi skulle lige have den fanget igen, men jeg tror, nu er den der.
1: Ej, det ser rigtigt ud nu. Hvordan har det været at være med til det her? Nu lukker I snart ned.
3: Altså, det har været en oplevelse, og det har været spændende. Vi har heldigvis med vejret og masser af mennesker. Spændende på, om vi kan komme herfra. Der er nok trafikkaos nu her, når vi skal videre.
1: Det har de faktisk lige sagt noget om i radioen. Der var nogen, der var halvanden time om at komme ud fra en parkeringsplads ved et eller andet supermarked. Så de kommer aldrig hjem.
3: Ja, det var trist.
1: Sådan er det. Tak skal I have.
3: Det bliver lige lidt længere så.
0: Ja. Ja, men man kan da bare blive hængende i middelalderen, Torben. Det lyder jo som om, det er et herligt sted at befinde sig, trods alt. Ikke også, ikke? Ja.

0: Harry Styles anno 2026 med American Girls.
1: P4 på mission.
0: Og Skive anno 1326, det er jo der, vi stort set har været de seneste par timer, Torben Møller, til det her historiske marked, det her middelaldermarked, fordi Skive jo fejrer sin 700-års jubilæum som købstad. Torben, du har jo snuset rundt med den nysgerrige mikrofon på middelaldermarkedet for at finde ud af, om det er sjovt at være tilbage i middelalderen. Hvad vil du konkludere, det er?
2: Jeg synes, svaret er klokkeklart ja. Alle dem, jeg har talt med, har så tydeligt, man kan både høre og se på dem, at de nyder at være en del af det her. Det er jo kæmpestort. Det er noget med 4.500 skolebørn, der har været, eller er involveret i det her. Mange af dem også klædt ud og optræder i diverse boder her osv. Så for dem, som har hørt om og lært om middelalderen i et helt år, tror jeg nok alle skolerne i Skive Kommune, og så få lov at slukke af med noget, som man selv har været med til at arrangere, og som er så flot og så velbesøgt. Det er en kæmpe triumf.
0: Og hvad med dig selv, Torben? Har det været sjovt at være middelalderreporter?
2: Hvordan synes du, det har lyttet?
0: Jeg vil sige, jeg synes nok, du snappede munden lidt sammen, da du blev udsat for noget eddike.
2: Nej, der var lige nogle smagsprøver der var lidt udfordrende, men ellers en stor, stor fornøjelse, og igen et arrangement, som jeg synes, både børnene og de voksne, der har været med til det her, kan jeg meget, meget stolt af.
0: Ja, bestemt, bestemt.
2: Jamen, nu er svær kamp igen.
0: Ja, pas nu på, at du ikke bliver ramt af et eller andet, hvis du har dig sikkert hjemme på redaktionen igen. Ja. Godt. Tusind tak, Torben. Vi var altså, som sagt, til det her middelaldermarked i Skive. Det slutter lige her kl. 17, så derfor så hopper vi også lige ud af den. Men missionen blev fuldført. Det er altså sjovt at være tilbage i middelalderen, kunne vi høre fra Skive. Og så er det jo godt, at de kan blive hængende lidt i middelalderen, når de senere på sommeren skal lægge eller være vært for VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg. Jo, det hitter det der med middelalderen. 7 minutter i 5. Nu får du The Balcony, og det er med The Rumours That Fire.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Barcelona udsving.
1: P4 eftermiddag.
0: Som fortsætter også på den anden side af 17 radioavisen, så bliv endelig hængende, fordi så har jeg også mere god musik til dig der. Men nu er klokken altså 5.
2: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber snart at kunne få dem ud. Men sejladsen og dermed handlen gennem Hormuzstrædet bliver ikke normal fra den ene dag til den anden, lyder det fra rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det store spørgsmål for os er selvfølgelig at få skibene ud, men det her er jo ikke en normalisering af den handel, der kommer til at køre ind og ud af området, fordi det er jo en foreløbig aftale, der skal gælde 60 dage. Det store atomspørgsmål er stadig udstående. Der skal stadig være en endelig aftale. Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
4: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
2: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
5: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
6: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
2: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over 1 million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
6: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
2: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
7: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
2: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
8: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
2: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
2: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
9: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
9: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
2: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 8 over 5 med Ella Henderson og Ghost.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Og lyttede du med i 17 radioavisen lige før, der hørte du jo, at der er gået nogle forhandlinger i gang om det her, der hedder et nationalt sprøjteforbud. Drikkevand var jo et af de helt store emner under folketingsvalgkampen, og den nye regering har det jo altså også højt på dagsordenen. Altså vil have nogle af landmændene til at stoppe med at sprøjte, hvis marken ligger tæt på vandværker eller grundvandsreserver. Vi har mødt en landmand i Thy, som kan blive ramt af sådan et sprøjteforbud, og vi tager lige og besøger ham også her i P4 Eftermiddag inden så længe. Han er ikke sådan, han er ikke armen op over hovedet omkring udsigten til, at der kan være nogle marker, han ikke må sprøjte i fremtiden. Men han er også realist, vil du kunne høre lidt senere her i P4 Eftermiddag. Hvor der selvfølgelig også er plads til musik til din forhåbentlig solrige eftermiddag. Her er det Ella Langley.

0: another girl. Lucas Graham to know a girl. Vores nye regering vil have et forbud mod sprøjte på omkring 160.000 hektar landbrugsjord. Det er for at beskytte drikkevandet. Og på forhånd, ja, så er der ikke lagt op til, at de berørte landmænd skal have kompensation. Og det huer altså ikke Leif Gravesen fra Thy. Han er planteavler, han er også formand for Landboforeningen Fjordland, og han har marker tæt på et vandværk, som meget muligt kan blive ramt af et sprøjteforbud. Min kollega Allan Bo Poulsen har besøgt Leif Gravesen i det lidt vindblæste Thy.
1: De arealer, der blev inkluderet eventuelt, jamen det ville jo betyde en udbygning nedgang på en sted mellem 30% og 40%. Så det er ret voldsomt.
2: Så hvad er det, at du forventer til gengæld, hvis du ligesom enten ikke skal gå med til det, men bliver tvunget til det?
1: Jamen altså, jeg forventer, at vi får noget tid til at omstille os på de arealer der. Og ellers, så kan det jo komme en... Det kan godt være, at de vil købe nogle af arealerne, men det må vi i forhandling om, hvis det er sådan, at det skal totalt forbud. Men ellers så er min tilgang til, at vi omlægger det til nogle arealer, som, ja, hvor der bruges pesticider, det kunne være en græsproduktion. Egentlig det er tankegang, som vi har under treparten. Fordi treparten, det er jo det, jeg mener, der skal løse det her. Vi har det faktisk med i både Kystvandrådet og den lokale trepart, der hvor jeg også sidder med som... som medlem, og jeg synes faktisk, at vi var rigtig godt i gang med det her, så hvis vi nu får tiden til at få det implementeret på en rigtig måde der med rundt der, så vi får en kompensationsvej, som vi kan tilbyde dem, der bliver ramt af, jamen så er jeg sikker på, at vi kan løse det her uden det helt store sværslag. Og hvordan så det strikker sammen, det kommer an på, hvad det er for nogle arealer, og om det er noget, der kan laves en synergi i forhold til CO2 og kvælstofindsatser. Og altså, vi står i et område her, hvor der er meget i spil, fordi vi er så tæt på Limfjorden også, så jeg synes, at man burde bruge de politikere, der under valgkampen nævnte, at det her det er ikke en treparten, dem er jeg meget enig med, fordi vi har faktisk godt fat om det, og så mangler vi bare de rigtige kort. Vi står lige her på en ejendom, hvor der igennem tiden, nu har jeg haft den i 31 år, og vi har godt nok haft mange forskellige kort på den her ejendom, og nogle af dem, der lærer man rigtig godt i forhold til regulering, og andre, der er jo lagt lidt skidt, men de er skiftet flere gange, og det er fordi, det er lidt svært. Vi står oven på noget jord, hvor man ikke rigtig kender, hvad det er, der sker nede nu, fordi det er kridtjord. Vi er ikke rent.
2: Regeringen vil gerne have, at du helt undgår at sprøjte i de områder, altså, og vil gerne have dig til at lægge om til jer landmænd, der har jord i de områder. Hvorfor gør du ikke bare det?
1: Jamen, det kan også blive en måde at håndtere det på. Altså, vi omlægger det til økologisk drift, men jeg synes jo også, det er lidt unfair for de økologer, der er i forvejen. Hvis vi gør det, uden at der er en ordentlig afsætning på det, fordi så kommer man jo til at oversvømme et marked, som ikke kan følge med. Og det synes jeg i bund og grund, det er lidt unfair over for de kollegaer, jeg har, som er økologer og lever fint af det.
2: Det handler jo også om drikkevandskvaliteten for borgerne her i området. Hvad tænker du om det?
1: Jeg er fuldstændig enig. Hvis det er sådan, at man med de kort kommer og viser, at her... Der er der en udfordring. Jamen, så må vi kigge ind af det. Vi ønsker ikke at sprøjte på nogle steder, hvor der er mulighed for, at det siver ned i grundvand. På ingen måde. Problemet er bare, at indtil nu, der har vi jo brugt nogle pesticider, hvor vi får det ved, at der er ingen risiko for de nye moderne pesticider, vi bruger i dag. Det, der man har fundet, det er, når man har brugt tilbage i 80'erne, og der har man brugt det både i skov og på staten. Så, altså, alle mulige steder har man brugt pesticider i gårdspladser over det hele, og der er jo et helt andet sted i dag. Og jeg synes, vi har virkelig nogle skrab regler for at få godkendt pesticider i Danmark. Så et eller andet sted, så kan jeg ikke rigtig se, at vi har lavet en forurening de seneste mange år. Men hvis det viser sig, at det ikke var den rigtige vurdering, at det ikke, så må vi tage den derfra, og så må vi jo tage nogle arealer ud, når vi så finder ud af, hvor det er for nogle arealer, vi snakker om.
0: Ja, sådan lød det for Leif Gravesen, planteavler og formand for Landboforeningen Fjordland. Se, forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud gik i gang i dag. Og miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at der som udgangspunkt ikke lægges op til, at landmændene skal kompenseres eller eksproprieres, men at nogle landmænd kan blive ramt så hårdt, at for at undgå at blive eksproprieret, så skal de altså kompenseres i en eller anden grad. Men hvordan og hvor meget? Ja, det bliver altså et centralt spørgsmål i de her forhandlinger.

0: 3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Søs Bjerre, der satte foden ned her i sangen med om Malene. Vi nærmer os dagens sidste regionale nyhedsoverblik. Det er lige efter Ella Augusta og Ida Lauerberg. Den her, den hedder Bedre Held næste gang.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister i blandt andet Midt- og Vestjylland. For en dom for retten i Randers slår fast, at det er helt ok at stange p-bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads, hvis bilen ikke aktivt lader. Og det skaber dybe panderynker hos FDM-chefkonsulent Dennis Lange.
2: Det kan måske lyde uproblematisk, men virkelighedens verden er bare, at sådan en opladning, den kan stoppe på et hvert tidspunkt af en eller anden given fejl. Det kan være ladestanderen, det kan være bilen, det kan være elnettet, som laver en fejl. Og så stopper opladningen, uden man ved det på forhånd, uden man har nogen form for kontrol over det. Og det betyder jo så, at hvis man som elbilist holder her for at lade, så risikerer man på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den her opladning, at bilen lige pludselig holder ulovligt, om det at man kan få en p-afgift.
1: Nye EU-krav betyder, at nyopsatte ladestandere skal kunne lade intelligent og dermed kunne starte og stoppe en opladning alt efter for eksempel belastningen af elnettet. Selvom man har sat sin bil til opladningen, kan ladestanderen altså stoppe af sig selv. Derfor anbefaler FDM ikke længere at bruge offentlige ladepladser, hvor der er skiltet med, at pladsen kun er til opladning af elkøretøjer.
2: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en p-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehovet, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
1: FDM vil nu kontakte Transportministeriet for at finde en løsning. Fra i morgen skal bilister sætte ekstra tid af til at komme ud af Viborg syd mod Vejle hovedvej A13 og tilbage igen. For de kommende 4 uger skal Vejdirektoratet lægge ny asfalt på en 9 km lang strækning på Vejlevej, som vejen også hedder, ved Hal Ege syd for Viborg. Vejdirektoratet begynder med at fræse den gamle belægning af, laver så reparationer, lægger nyt slidlag på og maler til sidst striber på igen. Arbejdet bliver udført i dagtimerne, og det betyder, at der vil være hastighedsnedsættelse og signalregulering. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet må medføre for naboer og trafikanter. Ishockey-keeperen Emma-Sofie Nordstrøm, der er kusine til den nykårede Stanley Cup-vinder Frederik Andersen, kom i nat dansk tid endnu et skridt nærmere drømmen om at blive den første danske kvindelige ishockeyspiller med en professionel karriere, det skriver Herning Folkeblad. I draften til den nordamerikanske Professional Women's Hockey League, PWHL, blev hun valgt af det nystiftede kanadiske mandskab Hamilton i den 5. af 6 runder. De 12 mandskaber valgte på skift, og det betød, at i alt 72 spillere blev valgt. Det foregik i Detroit, hvor den herningensiske keeper selv var til stede. I aften tørt og nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr, lokalt måske tåge og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader. Det var torsdagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Ja, efter at Nabia gav Mind the Gap, så skal vi lige forbi Trafikcenteret og dig, Amalie Holst Jensen. For en times tid siden, der fortalte du jo, at der var røde streger på dit trafikkort omkring Skive. Hvordan ser det ud lige nu her en times tid efter?
1: Jamen, de røde streger, de skiftede til gule, så altså, der må stadig være en del biler, men det ser ud som om, at det her middelalderfest, det er så småt, der er ved at stille af, og det hjælper altså også på trafikken. Så man skal stadig have lidt tålmodighed, men man kan godt komme igennem nu.
0: Åh, det var godt at høre. Ja, der har jo været sådan et stort middelaldermarked i Skive frem til kl. 17, og det har været populært, kan du se på din trafikkort, at ja. Folk strømmede til, men nu begynder det at lette lidt på de kanter. Og hvad sådan generelt ellers i det midt- og vestjyske?
1: Jamen, der kan man altså stille og roligt sagtens bevæge sig ud, for der er altså ikke det store at melde.
0: Jamen, det er jo fantastisk. Dejligt, dejligt, dejligt. Tak for den opdatering, Amalie.
1: Jamen, velbekomme.
0: Og jeg smider lige ind, at hvis nu et eller andet skulle drille i trafikken, som andre har godt af at vide, så er det jo det velkendte nummer, det der hedder 70 100 110.

I klæder hinanden. Ja, sådan en, der har skrevet i kommentarsporet til Jonah Blacksmiths opslag på Facebook om, at ja, de har lavet den her sang sammen med Make This Saw You Dancing, som du fik den her i P4 eftermiddag 20 minutter i 6. Og Jonah Blacksmith, de er jo snart på vej her til landsdelen. Jeg har lige tjekket deres koncertliste her for den kommende tid. De runder jo Thy Rock lørdag den 27. juni. Det er der jo ikke længe til. Jeg var så heldig for et par år siden at opleve The Cardigans live i Viborg. Og det kan jeg jo stå og mindes her, mens de får lov til at fylde lidt musik ud her i P4 eftermiddag. Måske var du selv til stede på paradepladsen i Viborg den sommer eftermiddag aften, hvor The Cardigans blandt andet spillede den her Erase Rewind.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Når jeg lige kigger ud af mit studievindue her i downtown Holstebro, så kan jeg se, at jeg skal glæde mig til snart at kan komme ud i noget solskin og med en blå himmel over hovedet på mig. Jeg har må indrømme, jeg har altså holdt godt øje med den der vejrudsigt, fordi der går jo rygter om, at vi får rigtig varmt sommervarme her sidst på ugen. Jeg synes også, vi trænger. Indtil nu så har den her juni jo været det her klassiske sommer med, så er der lidt sol, så regner det, så kommer lidt sol, så regner det igen. Men jeg har tjekket det hos kollegaerne på DR-været. De melder altså ud, at vi kan få op til 30 grader i weekenden. Med lidt torden måske indimellem, men altså 30 grader, hold da op. Nu banker der noget sommer på. Og det har altså inspireret mig til at dykke lige ned i tre eksempler på sange, der handler om vejret.
1: Nummer 1.
0: Nogen er jo mest til sol, andre er mest til sommerregn. Ja, Birthe Kjær, hun er mest til
2: sommer og sol, havet og blæsten og luft og kaprifol.
0: Ja, sommer og sol. Melodien, den er lånt fra nummeret Grande Sable, der oprindeligt blev skrevet og fremført af en fransk sanger og komponist, David Alexandre Winter, i 1969. Og man må sige, den gode Birthe Kjær, der er til sommer og sol, det er hun altså virkelig, fordi hun har jo også for nylig udgivet en ny sommersang sammen med Tobias Rahim.
3: Yeah!

0: 2.
1: Ja, Katrina and the Waves hittede i 80'erne med sådan et rigtigt solskins hit, skrevet af bandets guitarist Kimberly Ray. I'm walking on sunshine, den har du garanteret også på et eller andet tidspunkt danset rundt til. Men det er jo ikke altid, at solen skinner.
0: Nummer 3.
1: Så regn inspirerer også sangskrivere som nu her, Rain on Me med Lady Gaga og Ariana Grande. Ja, Lady Gaga og Ariana Grande, de slog sig sammen i 2020 på nummeret Rain On Me, som er en del af Lady Gagas 6. album, Chromantica. Så du kan godt se, det her med sommer, sol, regn, vejr, det inspirerer altså rigtig tit dem, der skal lave vores hit, som vi kan spille i radioen blandt andet. Så kan vide om den der lovede 30 grader sommervarme hen mod weekenden, det kan sætte gang i endnu flere, der skriver nogle gode sommerhits. Måske Sofie 1998, hun har det jo med at ramme en rigtig god tone og nogle gode tekster. Her er hun med Marianne og Henrik.

0: godt ud.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i B

0: Erika, Jane og Lisa ligeglad. Snart får du en 18-radiovis, og derefter jeg så tager VM på B4 over. Og det er jo anden runde af gruppespillet ved VM, der skal sparkes i gang. Og Rikke Smed er din vært.
1: I VM på B4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet. Og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Ja, god fornøjelse med VM på P4. Det var Torp Møller, Bjarke Felt og så mig, Mette Skov Jensen, der havde sat torsdagens P4 eftermiddag sammen. Ha' en dejlig aften. Og her får du alle mine tanker med Jonathan.

0: Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
0: Iran-forsker og lektor ved Københavns Universitet, Rasmus Elling, har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
2: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
0: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
0: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
4: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
0: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
4: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
0: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
4: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
0: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med Sessa og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende, altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, Det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Temba Swan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det jo sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet er afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startopstilling. Så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mand i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og, fem mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hedder han Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og det, jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 fører de.

0: Ellie Spexter med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget. 1-0 mod DR Congo. Den holdt ikke hjem. Det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så altid er lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet? Så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt, det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige lige og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Panso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere, der er plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelik, han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen, og det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lineker.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit faderbarn der fra Sydafrika. En Vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Ja, det gad den godt.
1: Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, at Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er jeg bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugo med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM. Det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtig med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort, så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet. Har haft to mand i karantæne, nu kommer der den tredje mand i karantæne, vi er bagud 1-0. Så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Stereo MC's med Step It Up. Der blev lige filmet på tilskuerpladserne i Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det, en minimal chance. Måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modau med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt. Og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage. Men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser, de har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Kacey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrud til baglinjen fremtvinger et hjørnespark, det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Hvad kan I se deroppe? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minuts tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i en solsørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika, enten på et frispark, et hjørnespark, eller som i dag, et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber i Kramrenas, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set forløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten, Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kova, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så endnu mere.

0: Efter pausen lige nu fører Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
1: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
0: Ja. Midtbanespiller.
1: God pause, Jens Ole.
0: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger 1-0, står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Her er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadigvæk ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM
2: på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag, og så kommer jeg direkte fra Børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede ting. Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor godt.
3: Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i Hopla.
0: Ja, vi er sådan hyggelige. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja, så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid, fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende Poborský. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lukas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med i den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebræsken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minut, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med ind på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede, ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Og det er vel, som du har været inde på, og Rikke har været inde på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel. Kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak, Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje, Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit syvende landskampmål. Det blev det ikke til. Han hælder bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men jeg vil vel bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelserne rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte dog, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven den gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til at starte den, er kommet ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men... De har
0: sidder
1: også
0: stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har de. Og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: der
2: også
1: lang indkast.
2: Og lang indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang nødvendigt at gøre sig specielt umage, fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Schultz er kommet på banen der, Jaroslav Szczęsny også. Så de har skiftet lidt ud til Kiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Saf er i gulvet for Tjekkiet, ligger og har skrækkeligt ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Tori Penso, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så ser vi på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: Gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis, Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga. Sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde placeringer, stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt lige dreje hokus pokus. Fokus over på Tjekkiet. For lige nu står de også lidt med en træls klat i hånden. De fører 1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Tory Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta, senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er altså 16, det er
3: 30, 6, 30 år.
2: 30 år tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kigger på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle dørmåttetæpper, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome, sidder I sikkert og tænker?
1: De sprang i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halm eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ud til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næh, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære, der byder på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0, det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næst mest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens Ole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Du er bare basic, Thomas Loft. Det er det, du prøver
2: at
1: sige.
2: Nej.
0: Jeg prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det er jo fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Ej, jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme noget.
2: Ja, ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: jamen,
2: bliver
1: vi til det.
2: Den dingsede.
1: Det er simpelthen 150.
2: Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Den bliver selvfølgelig bare tjekket på den her Sult. Jeg vil sige, det er, jeg tror, nej, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tro, at den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Mate Kovar. Han skal lige ud og fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Teboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet. Tjekkiet, Sydafrika, 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier, der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, jo.
1: Og jeg har en meget grine i en Tole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endte med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Samme stød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er henne at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der

0: Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
0: ja,
1: helt ærligt.
0: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for Dan Jørg, fremragende dommer Torrey Pinto fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp, nemlig hvor lang tid er der tilbage. Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage, og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften.

0: Og efterfølgende, så kommer der et langskud fra Lukas Provot, en meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage, som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Det her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kiden ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radach at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kiden. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned igennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med en halv minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildestal har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. pladsen med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han at hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Pansom, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her.
2: Velkommen indenfor.
8: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
9: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtig mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
8: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, hvad der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien her til Govina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
9: Det skal vi nemlig, og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
10: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da 2 tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
5: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de i orden for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
7: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
10: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stig Allan Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
10: Og du kan få et overblik på DR.dk over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse, og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
10: Iranforsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
10: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske union. 875 er bekræftet smittet, men Læger Uden Grænser har advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol, og nødhjælpsorganisationer har råbt op om, at alvorlig mangel på rent drikkevand i de ramte områder. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I nat bliver det efterhånden mere skyet, og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det 11-17 grader i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: P4. Du lytter.

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang. Her til VM på B4, vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer vores VM-eksperter, TV-eksperter, Anela Mominovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
3: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Anela, vi skal nok komme til Bosnien og alle de her ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og alle de ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om det.
3: Dyrker det ikke rigtigt, men...
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså, det er sådan en, er det sådan en ting, man altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. Og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og, flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja. Noget, ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal jo. På her 20:30 ind på DR, det der TV.
4: Ja.
0: For dig, Anela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter. Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
5: Ja, det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Bækman, hvor man lige skal sætte trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien og Herzegovina.
5: Vi har jo det der VM-spil jo.
0: Den dårlige stemning.
3: Vi havde at snakke om det, fordi...
5: Ja. Okay. Nej, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
0: Ja.
3: Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
5: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
5: Ja, så gider vi ikke
0: første runde
5: mere.
0: Overstået. Vi ligger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
5: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
3: Ja, hvad har du den til?
5: Jeg har den til 1-1.
3: Okay.
5: Og det med hovedet.
3: Ja.
5: Ja.
3: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke fordi det skulle regne med dem.
3: Ja, 3-1 med dem, jeg har sagt.
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
4: Jamen, vi må ikke have to kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
3: Nej, det vil
4: ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
4: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
3: nummer 5? Hvordan går det, ja?
0: Kendisligaen over Anela Mominovic, vil jeg mærke, ikke?
4: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, det blev?
4: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1? Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
4: Ja.
0: Okay.
4: Bare kig efter mig.
3: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
5: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Det er derfor, du drønede så hurtigt herinde. Ikke?
5: Mm. Ja.
0: Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Anela har også taget musik med.
3: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, nu skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic. Men,
2: ja. Det er så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet også noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay, jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Boston med Anela, og så snakker vi så Schweiz med dig.
4: Ja, tak.
1: Men ikke, ved ikke, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
4: Meget stort.
0: Meget stort i hjertet i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var også lidt kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det er bare det, på papiret. Ja.
4: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og... Shakiri, nogle hjørnespark og de her ting.
4: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
4: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er der noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
4: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, et point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
4: De blev lullet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
4: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det er den station.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion en gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, kan han ikke?
3: Oh, han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, ikke, mand? Og det tror jeg også, vi kommer
4: det
3: til at se i anden kamp.
4: Også,
3: det kendetegner. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end svejserne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det her, det er
4: der mange, der ikke gør.
3: I cannot longer.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld.
0: Hvad? Ja, det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet
3: hende. Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnier også. Så det her med... Ja, jeg bor snart i Herzegovina.
0: Altså, jeg lytter også på den sang.
3: Men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver nødt til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det?
3: For jeg må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
4: Den er fantastisk, tak. Den der.
3: Lop. Det var det.
4: Det er den. Også på floor.
0: Hey. Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hey.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit i de andre kampe, har vi været meget sådan... Eneste det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kufferten, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12-12. Start P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er det simpelthen ikke.
0: Vi er det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud for backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan. Alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare hævet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten her, inden jeg har konferencieret til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Jamen, altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Du skal have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke de score et mål værd?
1: Ej, ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dyst med DR, og der fører jeg over hende.
1: Ej, det er...
2: Over jer, i øvrigt.
0: Ja, du skal ikke snakke om os. Vi ligger helt i vej. Det er jo ikke helt salt i såret.
1: Nå, men hvad er...
0: Altså, snakker vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde dig noget i sko, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at give flere sikker med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad. Jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja. Det er bare ikke lykkedes os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Ja.
0: Nej, undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz-Bosnien, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Men til det, tør man ændre nu og sådan noget.
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en nat med, nu lige en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... Vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1. Okay.
1: Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, at man skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillet, og så meld sig til. Så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtige fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncertsal, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert.
1: Ja.
2: Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med.
2: Ja, det er godt.
1: Og godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det
1: skal
0: det
1: du
0: må
1: have.
0: Man sige. Ja, det er godt nok godt gået.
2: Tak.
1: Vi hæver mod dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indenfor, når det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt unde ham det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja,

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
2: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bank. Velkommen til.
3: Jo tak.
2: Det er du styrer skønt. Jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
3: Jamen det er faktisk en nyhed, der har fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi, angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Mm. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana, en af dem har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham der, den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har ikke gjort i de andre tilfælde.
3: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Ah, alle de der ting.
3: Det er oppe i luften, men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
2: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det skal
2: jeg ikke styre. Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
3: Ja.
2: For at tage temperaturen på VM i USA.
3: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
2: Nej, altså, det ser godt nok tomt
3: det ud. Det er Dallas Cowboys og collegeholder det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
3: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
2: Og så spotter jeg også statuer med kejler på hovedet. Hvad går det ud på?
3: Jamen, det er jo skotterne, der både, hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
2: Man kan i hvert fald fornemme, at den her liveblog, den rummer lidt af hvert.
0: Både
2: hovedhistorierne og også de skæve historier.
0: Altså jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Liveblog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm-hmm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
3: Det kan jeg sagtens.
0: Ej gud.
3: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz på Boston,
3: jeg
0: har til vinder.
3: Jamen jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
2: Og 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
2: Ej, hvor er det spændende.
3: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, at du får dem jo.
2: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
3: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej, Michael Steen. Ha' det godt. Det var lige Sørensen med forvandling, og det var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej, Michael Steen. Ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge den ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... Det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den lader jeg lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran, han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre, jeg skulle sige, verdens bedste fodboldspiller, det er han ikke. Men man kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så jeg ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også kan ses på D1 og DR TV.

0: Da Parker var det her, smelter under månen, og før det Teddy Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter nattevis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Jeg har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have...

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B, der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgens spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der afsted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rodet forestilling mellem to mandskaber. En del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz, for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Lof, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det spørgsmålet, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget. Angreb i venstre siden kommer ind i feltet, bliver pareret. Granit Xhaka står og venter på den. Han får ikke fat i den. Løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det blev en kort kombination, blev spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen. En jordfræser, Bosnien-Herzegovina, opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmand Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minut spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på net og DR TV.

0: Tirsdag var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund, og det er jo altid lidt underligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Katar 1-1, det lyder jo også som sådan et crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Katar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen, lige da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er de, nej, det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller. Så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spiller 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, den ene linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, en anden portugiser.
0: Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre, begge hold. Schweiz, Bosnia og Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Wiedmer forsøger et indlæg, det bliver pareret, det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, hopper ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Wiedmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
3: 22 minutter svim fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør i Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnerne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døj, og en døj, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er en bolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Så solospilleren fra Bosnien-Herzegovina er et virkelig godt forsvarsspil, holder en bolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får den i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En stepper over finte fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger den skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det hjørnespark til Abischer. Schweiziske spillere sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Džeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe den, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp. Men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet, Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så er sket siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkast, Jens Ole Sørensen.
1: Det har der også, jeg har fundet ud af, hvor mange bosnier, der er på i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuer fra Bosnien, eller bosniske tilskuer fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering. Blev det til en aflevering for mere? Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensiv spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz Bosnia Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det gør det ikke. Bolden løber også fra den en døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om, og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille. Stik mig den der bold. Gå ned og hold pause. Det står 0-0.

0: videre.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du, kan også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver jo så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer med navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radiovis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Wodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
2: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk muligheden for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig et billede af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scorede enkelte mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig høj. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det er bare ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter anden halvleg.

0: prøveperiode her fra 11. august. Jens Olsonsen, du er... Undskyld at sige det, du er jo ikke nogen borger her på det måde. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være hold Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utrolig grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen, det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abisher nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldsked. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et væskeægte saksespark. Men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige. Og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis det stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier, uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen, når Boston er op der. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i Edin Dzeko. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, to tilbagerubringer og to vundne dueller ud af fire. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat to nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står piberkoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinheiro. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg ikke gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta. Rutineret forsvarsspiller, som... Ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Stoff, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad det handler om. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej, han...
0: Åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... hvad hedder... Der er ikke mere brus i min solvand.
0: Nå,
1: jeg åbnede den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillem Bolo spiller den ind til Dan Endoy på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver Bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det schweiziske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig en over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Altså Kovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, det her, de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnien og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnien og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo og berettede om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales slår de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de vinder 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får hver hold et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to træner jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, ved at mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus tillægstid.
0: Undskyld mig, er det bedste, at det ikke er det der saksesparksforsøg?
2: Jo, men den blev vinket offside.
0: Ah, ja.
2: Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz så småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Ben Sole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tættest på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det her tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, men Zambia har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne, og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer man Mansambi til, at det er sådan et spark, hvor han sådan nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder og mest vinder og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for truende, det er 12 minutter plus 3 minutter strikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Boston til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweizs banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien. Her så går vi videre.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Så,
1: ja, det, vi vil være færdige.

Rødt kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber først til bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Qatar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forud for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør det, og vi er også nødt til lige, at der kommer en her streg regning, fordi Mohamed Rebovic, han ryger ud med et rødkort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Qatar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Qatar de kan spralle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kollega Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Jamen, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner, jo trods alt, ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at den spilles i Vancouver. Ja. Den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du.
1: Men bare for at sige, det bliver jo spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Robert Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi var hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet mal som ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadzi Ahmetović. Han spiller for hold, og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gøre så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham bosnisk danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig, lige om lidt, der skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og der er, den anden har scoret det tredje, og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien-Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

0: Ready to Die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er et stort comeback.
1: Ja, det udebliver jo nok.
0: Men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
2: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spil, og det jo vil efterlade mig med 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, at Ermin Mamić, en af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig, spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han tæt den på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på schweizisk banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Freuler hugger til den op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
2: Thomas
0: to mål.
2: Thomas Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er nok.
2: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark. Og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi så faktisk, vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, på det, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller, Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Memic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter? Og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det er det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig imellem. Tror du, man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom, du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
2: det Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Memic med nummer 15, der lavede straffer på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minuts overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1 sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Gode Radioavis, klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med 4 robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader. Det var Radioavisen med Nina Rasmussen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen. Der skal man over for tv for at nyde dem. Blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene. Både Canada og Qatar. En 4-1-sejr til Schweiz. Så er de stukket af. Og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DRTV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing, VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 55 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på DR.dk/VM-almålene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er rigtig, det er rigtig godt. Ja, det er godt. Lige som jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlightsene allerede nu på DR.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør vi godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv times tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære, det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, så vil jeg jo sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alfonso Davies kommer i kamp. Ja. Altså, han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alfonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende.
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg må nu ud af andet, der kom nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt, det er altså her. Midnat på DR1 og DRTV er de her klar til at kommentere.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge at se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der klokken 21 er USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtage og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen, at vi aldrig har været tættere på at få etableret et udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år. Nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etablering af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.
0: Du lytter til P4.